Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249-9000.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U nedavnom padu zrakoplova život su izgubila dvojica njemačkih državljanina, priopćila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Županijsko državno odvjetništvo iz Karlovca, policije i agencije obavili su očevid na području Struga, gdje su kasno u petak pronađeni ostaci letjelice. Pomoćnik načelnika za krim policiju policijske postaje Gospić Šime Knežević i zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu Irena Golubić-Rajković.
2: Proveden je očevid na mjestu pada letjelice i sada slijedi daljnje krim istraživanje u vezi nastanka te nesreće.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu naložilo je provođenje obdukcija mrtvih tijela smrtno stradalih osoba. Nadalje su u tijeku daljnje dokazne radnje i izvidi kako bi se utvrdile sve okolnosti ove zrakoplovne nesreće.
0: Japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama objavila je kako je potres magnitude 5,9 po Richteru pogodio područje oko Tokija. Potres je pogodio južni dio prefekture Ibaraki u blizini Tokija na dubini od 68 km i nije izazvao tsunami. Agencija je priopćila kako je ozlijeđeno 37 osoba. Ilija Koftun ponovno je oduševio na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Drugog dana finala po spravama hrvatski Ukrajinac ponovno je digao publiku na noge u zagrebačkoj areni vježbom na ručama. Koftun je osvojio zlatnu medalju s ocjenom 14.700. To je našem reprezentativcu treće zlato s europskog prvenstva, ali prvo za Hrvatsku.
4: Išli je vratiti, kao možem tako reći, svoju titulu sa 2024. To je bila kao ovako, trener mi rekao je, trenerica, to kao da to vratimo, da to bi bilo super i sve to. Može biti bolje, evo to nije moja puna vježba. Ja si radim vježbu 6.0 startovu ocjenu, nažalost sad zbog ovih što imao žulje i nisi mogao vježbati koliko trebam i nisi radio nju, ali mislim ako će biti sve dobro, da ćemo na svjetsko pripremiti sve kako treba.
0: Nakon toga u finalu preće zauzeo je četvrto mjesto, sa dva zlata i dva četvrta mjesta novopečeni hrvatski gimnastičar nadmašio je sva očekivanja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 17, Rijeka broj 22, dok je Split na 26 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura podno Velebita do sredine dana, te ponovno navečer jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Prije jutra u zoru
6: budimo vas
5: s galebima na moru,
6: glazbom vodimo vas
7: na plažu snova.
6: Je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
8: Dobro jutro, u 8 sati i 3 i pol minute čuli smo vijesti Medija servisa kojima smo započeli naš nedjeljni ljetni program. 20 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u gradu Žaku. Tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost zraka 63%.

Ujutro i prijepodne umjereno i mjestimice, pretežno oblačno, a zatim prevladavajuće sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih, trenutno u Đakovu 20 celzijevih stupnjeva.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Prometno izvješće.
1: U priobalju pušojaka bura zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da drže sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: današnji dan. Na današnji dan, 23. kolovoza 1839. Ujedinjeno Kraljevstvo prisvojilo je Hong Kong. 1924. u Budimpešti je rođen izraelski humorist, dramatičar, scenarist ili filmski redatelj. 1942. drugi svjetski rat, njemačkim napadima započela je bitka za Stalingrad, a 1954. transport iz zrakoplov C-130 Hercules poletio je na probni let.
1: Na današnji dan

0: te.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jedne brazde u koje vas vodi Bol Vočnjak. Naime, zanima nas kako su se ovogodišnja suša i visoke temperature odrazile na ovogodišnji urod jabuka.
0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Kao i na ostalim poljoprivrednim kulturama, suša i visoke temperature ostavile su traga i u voćnjacima. Potvrdio nam je to i Miro Slišković, vlasnik braniteljske udruge Pleter, koja se bavi proizvodnjom jabuka.
2: Naravno, tako je i konkretno u jabukama. Bilo je, proljeće je bilo dobro, bilo je dosta oborina i sve je lijepo izgledalo. Voćke su lijepo izgledali, rod je bio zdrav i sve u redu, međutim ova suša i visoke temperature su sad pokazale svoje. Jel? Na koji način? Tako da jabuka je voće koje raste stalno do berbe. Jel? I kažem, sve to lijepo izgledalo, međutim evo, unazad dva mjeseca nismo imali nekakve kiše i ona je spala sa nekim svojim rastom. Stala je sa rastom, a dolazi normalno zrioba sa nekim svojim rastom. Stala je sa rastom, a dolazi normalno

0: slučaju suše i visokih temperatura na ovogodišnji prinos i kvalitetu, ipak se može reći da će urod biti manji, odnosno da neće biti na prosječnoj godišnjoj razini.
1: Što se tiče prinosa, kažem, prije dva mjeseca je to sve super izgledalo. Bit će definitivno manji jer će, kažem, neće jabuka narasti do te veličine koje je trebala. Falio je kiše, falio je vode. Tako da će se to odraziti i na kvalitetu. I samim tim s ovim velikim, visokim temperaturama ima dosta i ožegotina. Tako da evo, ne možemo sad reći točno, ali da će biti štete i da nije dobra ova suša, definitivno nije.
0: Berba jabuka u Sliškovićevim voćnjacima već je počela.
1: Sad su evo počele su prve sorte ove koje se beru, gdje su sa konkretno mi smo brali galu. Ona nam je kažem došla kako bi rekao do preuranjene zriobe, gdje su ti škroboji visoki, moraš ju brati, a ona je realno po svom izgledu nije trebala se još brati, znači trebala je i tu su ti problemi gdje će se odraziti na kvalitetu. Pa kažem, za ostale sorte ove vidjet ćemo još to kažem izgleda dobro, ali definitivno fali kiše, odnosno smetaju je ove visoke temperature.
0: Naš današnji sugovornik ima nasada jabuka na 8 hektara.
1: 8 hektara je pod jabukama. Pod jabukama gdje bude to godišnje nekakav prosjek od nekakvih 50 tona po hektaru, jel? Tako bude u prosjeku. Mislim da, evo kako sad izgleda, da neće se uhvatiti prosjek, evo, da će biti ispod tog prosjeka. Plasman je, pa dobro, već smo mi godinama u tome, imamo svoje stalne kupce, cijena je ista kao što je bila prošle godine, nije se ništa ni povećavala ni smanjivala, tako da ono što se tiče plasmana tu nije problem, a evo problem je samo što smo očekivali da će to biti i najavljivalo se da će biti u Hrvatskoj nešto više ove godine, možda će i biti, ali definitivno u kvaliteti ćemo tu malo pasti. Cijena je 0,70 do 0,80 centi po kilogramu za prvu klasu. Pa dobro, evo, to je cijena s kojom se možemo mi nositi, koja kod nas zadovoljava. Normalno uvijek da je viša bilo bi bolje, ali evo ta cijena možemo još pokriti svoje troškovi da nešto nam i ostane. Da imamo i prinos i količinu koja bi trebala i kvalitetu, jel? Ako to nešto od to dvoje ili oboje, ako nam pofali, onda smo malo u problemu.
2: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda,
1: novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Vrijeme za minute pokrovitelja. Agrokuća Makljen se nalazi na adresi Nikole Tesle 19 Đakovo, odnosno u naselju Dračice preko puta vojarne. Radno vrijeme je svaki dan od 7.30 do 19 sati, a subotom od 7.30 do 14 sati. Telefon 822-544. Iz velikog asortimana robe sa više od 5000 artikala izdvaja se umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, pesticidi, sjeme bilja, sjemenska lučica, sadnica voća, ukrasno bilje, škare za rezidu, voćarski vosak, stočna hrana, hrana za kućne ljubimce, hrana za golubove, PVC kace, folije građevinske, folije za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrati za cvijeće i povrće, najveći izbor kalića za cvijeće, ručni električni alati, ulja i maziva, prskalice razne, kosilice za travu, trimeri za košnju, motorne pile, veliki izbor kopačica i freza, razne vreće plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklenke i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno toga. Osim kupovine svega potrebnog za vaš nasad, vrt i za dom, u Agrokući Makljen možete od uposlenih agronoma dobiti besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašeg bilja. Ukoliko nešto nemamo u ponudi, mi ćemo vas uputiti gdje taj proizvod najlakše možete pronaći. Kupujući u Agrokući Makljen štedite vrijeme i novac jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama.
0: Brazda,
1: novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A tko nam danas ulazi u naš nagradni bubanj uz Damira, Maricu i Vericu? Evo, saznaćemo sada. Otvoreni su telefoni 813-249-822-271, pa nas nazovite. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro.
2: Halo.
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Halo.
1: Halo, jesi, čujemo.
2: Halo, dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, gdje ste? Ste malo vaš slušni aparat pojačali.
2: Pa ja vidim, halo, halo, ne, oko ne pijem vas ništa.
1: Vi meni, halo, halo, ko ona zgodna Maraja što je pjevala.
2: Da, da, neka slabe veze su jako danas ujutro.
1: Pa, evo, hoće to ujutro, da, tako.
2: Da, da, hoće to, da.
1: Dobro.
2: Da, da.
1: Evo, znate gdje je Agrokuća Makljen?
2: Da, da, da, da, znam, znam. Baš sam bio prije dva dana i... I tamo sam kupio što mi je trebalo. Za prvu ruku sam kupio ovu bačvu 120 litara zajedno sa pipom. 20.99, zbija jeftino. A odmah sam si uz put uzeo i škare za rezidbu grožđa.
1: A recite mi što će dobro u tu bačvu?
2: Molim?
1: Što će dobro završiti u toj bačvi?
2: Pa... Biće ovoga nešta grožđa unutra, pa ću malo vina otočiti.
1: Dobro, ajde, onda potrebno je bačva. Recite mi samo vaše ime i prezime.
2: Ivan Milak, Smeljci.
1: Ivan?
2: Milak.
1: Milak.
2: Da.
1: To, gospodine Milak. Upisao da. Sam i vaše ime, pa evo, iduće nedjelju će biti izvlačenje od vas. Evo,
2: Dobre, gospodin Mario, puno hvala.
1: Ništa.
2: Puno sreće i zdravlja vama i vašoj obitelji.
1: Hvala lijepo također. Lijepo
2: poštovanje, doviđenja.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena. Na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 9 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, tim će povodom predstavnici vlade položiti vijence na Mirogoju, dok će predsjednik Hrvatskog sabora isto napraviti na Golom otoku. Uoči spomendana posmrtni ostaci 500 ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, eshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je Hrvatska u svibnju ove godine preuzela, pokopani su kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Aclju, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 80 oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
0: Nakon što je SAD po nalogu predsjednika Donalda Trumpa uveo carinu od 50% na određene kanadske proizvode, koji iznose oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza u SAD, stigao je odgovor sa sjevera. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima. Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mlječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta. Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna. Iza hrvatskih predstavnika u borilačkim sportovima uspješan je prvi dan nastupa na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Sofija Hinić u kategoriji do 49 kg i Josip Teskera u kategoriji do 58 kg osvojili su srebrna odličja, a Marko Golubić u kategoriji do 68 kg broncu u tek U hrvanju grčko-rimskim stilom Hrvatska je osigurala najmanje 2 medalje. Danas se za naslov prvaka bore Ivan Huklek u kategoriji do 87 kg i Antonio Kamenjašević do 77 kg. Treću medalju hrvanju može donijeti Dominik Etlinger, koji se u kategoriji do 57 kg bori za broncu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 19, Osijek broj 20, Rijeka 22, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno velebita do sredine dana, te ponovno na večer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30 na Jadranu, te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Devet sati i 4 minute. Bili su dešene vijesti medija servisa. 23 Celzijeva stupnja, mjerimo trenutno u gradu, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost zraka 52%.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
1: Eto tako, ponovit ćemo samo tade slušajte. Ovo su šokački divani, ovo je dijalekt šokački. Nekih 5 minuta kasnije krećemo s ovom današnjom emisijom zbog najave programa Đakovačkih vezova. A sada ćemo dakle poslušati što nam je to za danas o običajima i o nekakvom prošlom vremenu u Strizivojni pripremio naš suradnik Mato Damjanović.
2: Evo na Senije imam grančicu lipe koju sam sinoć otrgao prolazeći ispred Šumarove kuće. I to me podsjetilo na neke davne moje dječačke dane kad bi naša dobra baka kazala sutra ćemo ići trgat lipe. I zbilja, sutradan nakon ručka, a tako smo mi zvali ono što se sad zove doručak, nakon što bi otac, a zvali smo ga Apa, i naša mama koju smo zvali Majka, otišli kolima na Manac kopat kukuruz s otkovanim motikama, sjedeći na prednjoj daske, a nadničari na drugoj, a dida zalatio svinje i krenio prema Škulare, to je naša šuma prema Mikanovcima, Strizivanska, baka bi oprala suđe operačem, iz vangle bacila spjerine, izatraga orunjila 2 klasa graorkama, podbočila kapiju, pa uzela 2 košare. I ajd pred kuću babe Kate Blaškove. Mene je pocurepila, pa sam ja trgo mirisne cvitove sa viših grana, a ona sa doljnjih koje bi mogla dosegnit sa zemlje, ili sa klupčice koja je bila pod lipom. Kad bi nagnjeli dosta cvita u košare, ajd opet istim putem doma. Poslala bi me na tavan da spajan košare, ajd opet istim putem doma. Poslala bi

sjećanje na naš posao u lipnju i taj čaj je brzo odčepljivo za štopane i sopoljive dječje nosove.

0: divani po dijalektu šokačkom.
1: U davno vrijeme, kad je svaka kuća imala marvu, svinj, kravu dvi, pa živadi, a zemlja se obrađivala na, rekli bi, primitivne načine, bez kalkamona i bez traktorske šprice, koje danas minjaju nadničare, pa je i urod bio mizerniji u odnosu na današnje prilike. Onda se govorilo, ore plitko, sije ritko, zubi granom, na pijac za ranom. Vrpalo se svakake forme da se marva narani. Naprimjer, krave s obzimu jele kukuružnjak, jer je sino i žeteljinu trebalo čuvat za konje za zimu. Pa kad tako narani kravu, komentiraju ljudi, malo cirkusiraju, koliko ima mlika, a odgovor bude, ima pun soljnjak. Svinjama se davo kom koji je ostao od pečenja rakije i malo se pomiša šrota ili mekinja da slađe jedu. Dođe veći konac proljeća, svibanj je pri kraju, a sitne rane nestalo, pa se govori, lipanj po tavanu pipanj. Dakle, moraš pipat da nađeš ge kako zrno, a do vrševine još mjesec i po dan. Onda se ljudi sastanu na drumu i jadaju se zbog neimaštine.

0: je skovan stih ili izreka, sastale se gazde pa divane, da polako ponestaje rane. Mosur žita i civ kukuruza, vreća zobi što stoji u sobi. Mosur i civ, ipak trebam pojasniti, to su dijelovi tkalačkog stana, da se, onda je to svima bilo jasno, da se vide koliko je to mala količina koja na taj slikovit način kaže koliko je malo te sitne rane bilo u kuću. Jedna slika koja zorno kazuje i prikazuje kako je svi teško živio, se odigrala tamo iza preokreta, koncem 40. godina prošlog stoljeća. Tad su bile obaveze čuvene, seljačke radne zadruge i slične blagodati novog režima. Ljudi su se skupili na Mlake, a to je kanal koji ide kroz Trizivojnu, pa jedan Čiča Mika drugim ljudima, svojim sugovornicima govori: godina je prošla, bravce klo nisam, a kako mi je bilo, to ja znam. U jednoj siromašnijoj kući, kad se uljeto malo ovrši žita i ječma, strina Jula zapovida da se dobar dio proda, jer treba smoć novac u kuću, mora se platit porez, djecu se mora za školu opravit, a na stvarama zakrpa na zakrpe. I to bude prodano. Novci se potroše, a u proljeće fali žita, fali sveg. E sad strina Jula nagovara svog čovjeka da ide u selo posudit. Kaže: ajde Martine, u tebe je kapa na glave, neću valjda ja iću selo zajmit. Svakako se taj naš dobri svit patio i borio sa sirotinjom da opstane.
1: Eto tako, dragi naši slušatelji, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Dijalekt Šokački. Danas nas je stazama prošlih vremena u Strizivojni proveo Mato Damjanović, te smo se prisjetili života kako se nekada živio. Skromnije, znatno skromnije, ali srcem bogatije. Dok god o tome govorimo i prenosimo našu šokačku rič i baštinu na mlađe naraštaje, naši stari ostaju s nama. Hvala vam što ste bili uz nas i danas. Čuvajte svoje korijene, svoj govor i svoje uspomene.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac-Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje Smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susreti druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše, smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku nedjeljnog pregleda najvažnijih tjednih aktualnosti.
2: Tjednik Radio Đakova.
1: Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antona Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, mirovine će od srpnja porasti za 5,38%, a srpanjsko usklađivanje s rastom plaća i troškova života trebalo bi prosječnu mirovinu povećati za 30 eura. Naime, Državni zavod za statistiku objavio je da je prosječna bruto plaća za lipanj iznosila 2184 eura, odnosno za 6 eura više nego prethodni mjesec. Konačnu odluku donijet će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a isplata povećanih mirovina bit će u rujnu, zajedno s razlikom za mjesec srpanj. Do 20. kolovoza mještani općine Viškovci mogli su prijaviti štetu nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Doznajemo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga će se razmotriti odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode.
2: Tjednik Radio Đakova.
1: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila je 10 ugovora za dogradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića u 4 grada i 6 općina s područja županije. Na javni poziv vrijedan 800 tisuća eura prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će izgrađeni i dograđeni kapaciteti za čak 397 djece. Za vrtić u Budrovcima županija je osigurala 90 tisuća eura. Županica je odobrila 25 tisuća eura Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za sufinanciranje troškova provedbe projekta palijativne skrbi, odnosno nabave vozila za potrebe mobilnih palijativnih timova. Cilj je omogućiti osobama kojima je potrebna palijativna skrb da potrebnu pomoć, podršku i zdravstvenu skrb dobiju u vlastitom domu u svoje najbliže. Nabavom vozila mobilnim palijativnim timovima osiguravaju se bolji uvjeti za njihov rad te dodatno unapređuje dostupnost i kvaliteta skrbi za pacijente i njihove obitelji na području županije. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30 tisuća eura. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Središnja svečanost, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, održat će se 3. listopada. DVD Satnica Đakovačka broji 25 članova, a godišnje imaju više intervencija u različitim prigodama. Opširniju priču o 100. obljetnici DVD-a Satnica Đakovačka poslušajte u sutrašnjoj emisiji Iz moje ulice u 9:10.
2: Tjednik Radio Đakova.
1: U Đakovu i Slavonskom Brodu održan je slavonski dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića, koji je u znaku Botićeve ostavštine. U Centru za kulturu otvorena je izložba fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, a prikazan je dokumentarni film Luka Botić, Opor Split Đakovo. Dio programa održan je u Slavonskom Brodu, a ovogodišnji 17. dani Luke Botića, čiji organizatori su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići, završavaju 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio mistoslavlje o 300. obljetnici izgradnje tamošnje crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. U svojoj homiliji nadbiskup se, kako prenosi tiskovni ured, zganućem obratio vjernicima i svećenicima Karaševa, koji već 3 stoljeća nastanjuju taj prostor otkako su morali pobjeći iz svoje domovine. Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započeo je izletom u Sarajevo 21. do 23. kolovoza. Osim razgledanja i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će danas u 10.30 pjevati na nedjeljnoj misi u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova.
2: Vrijeme.
1: Prijepodne umjereno i mjestimice pretežno oblačno, zatim prevladavajuće sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 23 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Tjednik.
2: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
0: na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, prije svega želim vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. Imamo i ove nedjelje jedan vrlo lijep broj vaših čestitki i pozdrava upućenih većinom mladencima, ali naravno ima tu i nekih drugih lijepih životnih prigoda za proslaviti, pa evo idemo redom. Prva pjesma na našoj listi, Divno je biti nekome nešto. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretno sklapanje braka, Matej s Mijom, žele sestrična Sanela, Matija i Tihomir. Sabina, budite sretni, zauvijek ti i Marko. Želi ti to teta Marija Jurić. Dragi naš Igore, svu sreću svijeta u budućem životu sa Ksenijom, žele ti Ujo, Ujna i bratić Tomo. Sabina i Marko, svu sreću ovoga svijeta u zajedničkom životu želi vam Ujo Joza. Cijenite i poštujte jedno drugo, a ljubavi vjerujem da neće faliti. Sretno! Draga kćeri Sabina, neka te prati Božji blagoslov, godine ispunjene zdravljem i srećom, brak pun razumijevanja i ljubavi, od srca ti žele mama Blaženka, tata Roko i sestre Paulina i Lucija. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu mati Mićanu iz Piškorevaca s njegovom odabranicom Petrom žele teta Ančica, tetak Zdravko, sestrične Marija i Kristina te bratić Miroslav iz Trizivojne. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Hrvoju i Veroniki uz obilje ljubavi, poštovanja i Božjeg blagoslova žele kumovi Ante i Marija. Dragi Ksenija i Igore, nađite vremena jedno za drugo, radite zajedno romantične stvari i nikada se ne razdvajajte bez poljupca. Žele vam to vaši Davor i Lorena. Dragom Mateju Imroviću, sretno sklapanje braka s Valentinom, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Žele vam to teta Tanja Lagator i tetak Petar. Kako smo i rekli, divno je biti nekome nešto.

Sljedeća pjesma, Život je jedan. 40 je godina prošlo, a vi nastavljate dokazivati svijetu da prava ljubav postoji. Teta i tetak, sretno, želi vam to, vaš Nećo Zoran. Dragi Matea i Mio, neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, povjerenjem i radošću. Čestitamo vam na vašem posebnom danu i želimo vam puno godina zajedničkog života i sreće. A maloj Emili sretan prvi rođendan. Žele vam to teta Marina, tetak Damir i sestrična Josipa. Sretno sklapanje braka Matej Katilović s Mijom Abramovom želi sestrična Antonija.

Slijedi nam pjesma Skidaj majko sa prozora cvijeće. Sretno sklapanje braka, Mateji i Miji. Ljubav je najveći dar, a vi ste je pronašli jedno u drugome. Žele vam to striko Đuro, strina Snježana i sestrična Antonija.

Sljedeća pjesma, Najljepšu ja ženim. Sve najbolje za vjenčanje Mati Mičanu s Petrom Berišić, od srca im želi teta Ružica i tetak Srećko Panić.

Tamburaški sastav Salaš, Imam kuma. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Hrvoju s Veronikom, uz obilje radosti i veselja. Kume, od danas i ti gazda, samo kad Veronika nije kući. U potpisu, vaš kum. Živjeli. Dragi kume, došlo je i to vrijeme bečarenja. Želim ti puno sreće u zajedničkom životu s odabranicom Ksenijom. Volite tvoj bač, Luka. Dragi Marko, od srca ti čestitamo dan vjenčanja sa Sabinom Mudrinić. S ljubavlju, mama i tata.

Ivan Zak pjeva nam pjesmu Bolja od najbolje. Sabini Mudrinić sretno sklapanje braka i dobar provod u svatovima žele sestre Paulina i Lucija.

evo nam i Harija Rončevića. Dragi naši mladenci, Mato i Petra, želimo vam dug i sretan bračni život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božjim blagoslovom. Sestra Karmela i šogor Nikola. Sabini i Marku sve najbolje u zajedničkom životu žele kuma Ana, kum Ivan i Leona. Sretno mladenci!

Žele vam to baka Ruža i dida Šimo. Dragi Domagoj, sve najbolje u budućem životu s Mirnom, žele ti tata Branko i mama Mirjana. Sve najbolje povodom vjenčanja mati Mičanu s Petrom Berišić, od srca im želi teta Terezija i tetak Jozo iz Piškorevaca. Sretno sklapanje braka Mateji i Miji žele djeveruše Maja, Josipa i Antonija. Živjeli mladenci. Sretno sklapanje braka Sabini Mudrinić i Marku Lucić. Neka vam svaki dan bude bolji od prethodnog, od srca vam to žele Blaženka i Roko. Dragi Sabina i Marko, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vam svaki dan zajedno bude poseban. Žele vam to Ujo Ivan i Ujna Ana Marija.

Pravi majko svatove, to nam je sljedeća pjesma. Ksenija i Igore, vaše obećanje dovelo vas je danas do raskrsnice vaših života. Do trenutka kada jedno drugome želite dati svoje najbolje strane. Do trenutka kada ćete budućnost i cijeli život provesti zajedno. Zato nek vam je sretno i ostanite uvijek sretni i zaljubljeni kao što ste danas. Od srca vam to želi bratić Ivan Slobođanac.

Par je Boži dar, Goran Karan. Dragi Matej i Valentina, danas ste jedno drugom pred Bogom dali zavjet ljubavi i vjernosti. Neka vam brak bude ispunjen nježnošću, razumijevanjem i radosti. Žele vam to bratić Domagoj s obitelji i sestrična Ana Marija Lagator. Dragi Mato i Petra, od sveg srca vam želimo obilje Božjeg blagoslova u vašem bračnom životu. Vole vas Jakov, Ružica i Boško.

Voli mi postojim, Petar Grašo. Dragi Mato i Petra, od srca vam želimo život pun ljubavi i sreće. Volimo vas i čestitamo vam od srca. Sestra Josipa, šogor Antun i nečakinja Franka uz pjesmu Volim i postojim. Sve najbolje povodom vjenčanja Mati Mičanu s Petrom Berišić od srca im čestita sestrična Mirela, Bernard, Petra i Luka Kajić. Mladenci, sretno! Draga sestro Sabina, neka ti se ostvare svi snovi i želje u bračnom životu s Markom, tvoje sestre Paulina i Lucija.

Odvešću te na vjenčanje, pjeva nam Mišo Kovač. Našem Igoru sretno u budućem životu s Ksenijom žele Ujo, Ujna i bratić Tomo. Sine Marko, želim ti puno sreće i ljubavi s tvojom odabranicom Sabinom.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Oliver Dragojević pjeva nam pjesmu Kad mi dođeš ti. Dragom Mateju Imroviću, sretno sklapanje braka s Valentinom. Ljubav je najljepša kada se dijeli, a vi ste pronašli osobu s kojom ćete dijeliti cijeli život. Neka vam svaki dan bude novi razlog za osmijeh i zagrljaj. Želi vam to teta Snježana Katušić i tetak Tihomir.

Nećemo doma, kaže Zlatko Pejaković. Sve najbolje povodom sklapanja braka bratiću Mati Mićanu s Petrom Berišić, od srca mu čestitaju bratići Ivan, Petar, Marko, Željko i sestrična Mirela. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Mati Mićanu s njegovom odabranicom Petrom želi sestrična Marija iz Trizivojne. Sretno sklapanje braka Mateji i Miji žele tetak Damir, teta Marina i sestrična Josipa. Živjeli! Dragi naš Igore, želimo ti sreću u životu sa Ksenijom, tvoji Ujo, Ujna i Tomo. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka kumovima Hrvoju i Veroniki. Uz puno sreće, razumijevanja i zajedničke podrške, to vam žele vaši kumovi. Ljubav je kao rijeka, mirna u nekim trenucima, a ponekad puna izazova. Najvažnije je da uvijek plivate zajedno i ne dozvolite da vas struja udalji jedno od drugog. Sretnu i dugovječnu ljubav žele vam Matija, Sanči i Tiha. Dragoj sestrični Sabini Mudrinić želimo svu sreću u braku s Markom, neka vam uvijek sve bude taman, žele vam to Seke Nika, Rita te Mila Jurić. Unuci Sabini i njenom izabraniku Marku sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele baka i dida iz Budrovaca. Mladenci, sretno! Sretno sklapanje braka, mirni i Domagoju Bariću žele striko i strina.

Zbogom moji dani momački, Berde Bend. Sinu Igoru Kretoniću, sretno sklapanje braka s Ksenijom, žele mama i tata. Ksenija i Igore. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje vam žele Ivan, Ana Marija, Davor i Lorena Slobođanac. Domagoj, pronašao si mirnu i postali ste jedno srce. Neka to srce bude zauvijek ispunjeno srećom i ljubavlju, žele vam to mama Mirjana i tata Branko. Dragi sine Mato, puno sreće i ljubavi u bračnom životu s tvojom odabranicom Petrom, želi ti tata Stjepan. Kume, kad čuješ ovu pjesmu, onda znaš da je došao kraj, kao što je i meni bio. Uživaj mi uz ovu pjesmu i dobro slušaj svaku riječ. Tvoj kum Luka. Sretno sklapanje braka Igoru Kretoniću sa Ksenijom žele Ujo, Ujna i bratić Tomo iz Budrovaca. Puno sreće, zdravlja i veselja u budućem životu kumu Hrvoju s njegovom odabranicom Veronikom, neka vam godine pred vama donesu radost, mir i veselje, to vam želi vaš kum Ante. Zetu Marku, ugodan provod u svatovima, miran i skladan brak, pun razumijevanja i ljubavi, od srca žele punac Roko i punica Blaženka. Sretan dan vjenčanja sa Sabinom Mudrinić žele mama i tata Lučić.

Slijedi nam Jozo Vučić i pjesma Okitite sve svatove. Sretno sklapanje braka, Mirni i Domagoju Bariću, žele tetka i Tihomir. Volimo vas. Domagoj, život je pun trenutaka, dani prolaze, a trenuci se pamte. Neka vam život bude pun predivnih trenutaka, želi vam to mama Mirjana.

Evo nam i pjesme Princeza. Sretno sklapanje braka, Mateji i Miji. Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sretno vam putovanje ljubavi. Želi vam to sestrična Josipa.

prekrasan duet Klape Rišpet i Doris Dragović. Dragi Matej i Valentina, danas je poseban dan, proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Žele vam to sestrične Ana Marija i Lucija, te bratić Lovro Katušić.

Slijedi nam svatovska pjesma u izvedbi Maje Šuput. Dragi sine, neka ovaj dan ostane zauvijek u vašim mislima. Domagoj Mirna, sad ste jedno i ostanite zauvijek tako, žele vam to tata Branko i mama Mirjana. Sabini i Marku sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele kuma Ana, kum Ivan i Leona. Vaša ljubav danas postaje priča koju ćete pisati zauvijek. Sretno sklapanje braka, Matej i Miji, želi vam sestrična Antonija. Sabina i Marko, neka vas ljubav zauvijek povezuje i neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Žele vam to baka Ruža i dida Šimo. Sretno sklapanje braka, Matej i Miji. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Žele vam to Josipa i Josip. Sretno sklapanje braka Marku Luciću i Sabini Mudrinić želi obitelj Mijakić. Mladenci, sretno!

Moje dado puno radio, sljedeća je pjesma. Mome sinu Marku sve najbolje u životu od tate Marija. Sretno sklapanje braka Mirni i Domagoju Bariću žele tetka i Tihomir. Volimo vas. Svome sinu Igoru Kretoniću iz Budrovaca sretno sklapanje braka s Ksenijom želi tata Ivan.

Salaš, danas majko, ženiš svoga sina. Ksenija i Igore, želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite bezuvjetna podrška jedno drugome. Žele vam to Ivan i Ana Marija Slobođanac. Sretno sklapanje braka Igoru Kretoniću s Ksenijom i puno sreće u zajedničkom životu želi mama Reza. Dragi Marko, sve najljepše ti želimo na tvom putovanju sa izabranicom Sabinom. U ljubavi gradite svoj novi život, tvoji susjedi Josip, Irena, Nikolina i Mika. Sve najbolje sinu jedincu želi mama Blaženka.

Slijedi nam pjesma Ti si žena mog života. Sve najbolje za vjenčanje Mati Mičanu s Petrom Berišić, neka vam put bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i razumijevanjem. Od srca vam žele teta Terezija i tetak Jozo Vukadin. Sretno sklapanje braka Mateji Katilović s Mijom Abramovom. Žele vam to teta Marina, tetak Damir i sestrična Josipa.

0: Milijonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje Smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susreti druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše, smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
6: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima Kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
8: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Halid Bešlić i pjesma Lavanda. Našem dragom unuku Mati Mićanu sretno sklapanje braka sa Petrom Berišić, od srca im čestita baka Mila i dida Adam iz Piškorevaca. Draga djeco, sretno vam bilo. Dragi naši Matea i Mio, neka vaša ljubav bude poput vina, što starija, to bolja. Žele vam to tetak Damir, teta Marina i sestrična Josipa. Sretno sklapanje braka, mirni domi, od strike i strine.

Jedina ljubav, Dalmatina. Sretno sklapanje braka, mirni domi, te puno ljubavi i međusobnog razumijevanja žele Barbie i Ivan. Sabina i Marko. Neka sreća zauvijek bude uz vas, od srca vam to žele, teta Marija, Miro, Nika, Rita i Mila Jurić.

Slijedi nam i pjesma Ovo je svadben dan. Danas ste se zakleli na vječnu ljubav, neka ta zakletva traje kroz sve godine koje dolaze. Sretno sklapanje braka, Matej i Miji žele striko Đuro, strina Snježana i sestrična Antonija. Sabina i Marko, od srca vam čestitamo na vašem posebnom danu. Žele vam to dida Šima i baka Ruška.

Evo nam i pjesme Ja se ženim. Sve najbolje u budućem životu, kumu Hrvoju s njegovom odabranicom Veronikom, puno sreće i Božjeg blagoslova, to vam želi vaš kum Ante. PS, kume, kao što i pjesma kaže, došo red i na tebe. Igore, zapamti, ti si gazda, naravno kad Ksenija nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi da draga. Sretno u braku, želi vam to Ana Marija Slobođanac. Eto jada, jada iznenada, to su prave riječi od naše patrije. Tvoj kum Luka i Mirna ti žele puno sreće u zajedničkom životu s Ksenijom, živio mi kume. Dragi Marko, sve najbolje u braku od mame i tate.

Sljedeća pjesma, Najljepši dan. Teti Pavki i tetku Mati, sretna 40. godišnjica braka, neka vaša ljubav i dalje svijetli kao uzor svima nama. Želi vam to nećak Zoran.

Sve najbolje za vjenčanje unuku Mati Mičanu s Petrom Bedišić, od srca im čestita baka Mila i dida Adam Privara iz Piškorevaca. Djeco, sretno!

Evo nam i pjesme Rođendan. Milici Mudrinić, sretan 70. rođendan i da joj se ostvare sve želje, od srca žele suprug Mirko, kćerka Katarina, sin Roko, zet Zdenko, snaja Blaženka, unuk Marijan i unuke Sabina, Lucija i Paulina.

Posljednja pjesma na našoj listi, nakon koje naravno nastavljamo sa onim žutim dijelom današnje emisije Čestitke i pozdravi, Žensko šokačko kolo. Dragi naši, Matea i Mio, želimo vam brak pun ljubavi, sreće, smijeha i radosti. A sada jedno kolo od vaših djeveruša, Maje, Josipe i Antonije.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
8: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, evo nas u žutom dijelu današnje emisije, dakle sada emitiramo pjesme prema vašem odabiru. Prva pjesma, Kuća na kraju sela. Domagoj, danas je vaš dan i neka svi idući dani budu sretni kao ovaj. Želi ti to, tata Branko.

Evo nam i pjesme Momak stari. Bratiću Igoru sretno uplavljavanje u bračne vode s njegovom odabranicom Ksenijom. Sve najbolje ti želi tvoj djever Tomo.

Slijedi nam i pjesma Zlatne strune. Najljepše mjesto na svijetu zove se dom. Imati nekoga tko te neizmjerno voli zove se obitelj. A imati to dvoje zajedno zove se bogatstvo. Baki i Didi, sretna vam 40. godišnjica braka, vole vas vaše Ela i Klara.

Ti si radost mog života, pjevaju nam stari prijatelji. Dragim roditeljima, Pavki i Mati Vukoja, sretna 40. godišnjica braka, žele vam to sin Damir, nevjesta Silvija, te unuke Ela i Klara.

Sunce jedino, Halid Bešlić. Dragi baka i dida, sretna vam vaša 40. godišnjica braka. Vaša ljubav je primjer istinskog zajedništva i poštovanja. Hvala vam što ste nam pokazali snagu obitelji. Vole vas vaše unuke Ela i Klara Vukoja.

0: Nije kuća na prodaju, Ivan Štivić. Roditeljima Pavki i Mati Vukoja sretna 40. godišnjica braka, još puno lijepih godina skupa od srca vam žele sin Damir, nevjesta Silvija te unuke Ela i Klara Vukoja. Živjeli!
1: Ajmo, Mičko!

Pjesma Sjede. Neka svaki novi dan koji dijelite bude ljepši od onog prethodnog. Sretna 40. godišnjica braka Pavki i Mati Vukoja želi nevjesta Silvija. Živjeli!

Ivan Štivić i Oras Stari. Doživjeti 40 godina braka nije mala stvar. To poželjeti mora svaki bračni par. Za svaku godinu potruditi se treba, a za ovo treba ljubavi do neba. Vole vas vaše Ela i Klara.

bolje biti pijan nego star. Niste se ni okrenuli, a već je 40 godina prošlo. Ali oni najljepši trenuci, trenuci ljubavi, neka vam traju vječno. Mojim roditeljima, Pavki i Mati Vukoja, sretna godišnjica braka, želim to njihov sin Damir. Živjeli!

Sviće Zora, Halid Bešlić i Fijaker. Suprugu Mati Vukoja, sretna naša 40. godišnjica braka, želi mu to supruga Pavka. Živio!

Vratit ću se jednog dana, sljedeća je pjesma. Mama i tata ni u jednoj vezi ne sija sunce stalno, ali dvoje mogu podijeliti kišobran i preživjeti oluju zajedno. Sretna vam vaša 40. godišnjica braka, vaš sin Damir.

pjesmu godišnjica pjeva nam Jole. Da još puno godina doživite skupa i u svakom trenu jedno drugome budete podrška i desna ruka. Teti Pavki i tetku Mati, sretna 40. godišnjica braka, žele vam to Manuela, Rafaela, Niko i Denis iz Švicarske.

Raširena kapija i Leo. Seki Pavki i Šogoru Mati, sretna 40. godišnjica braka i još puno sretnih godina skupa, želi vam Seka Marija i Šogor Tomo Antunović. Živjeli!

Zaustavit ću vrijeme, Dražen Zečić. Našoj Seki Pavki i Šogoru Mati sretna 40. godišnjica braka i još puno sretnih godina skupa od srca im žele Seka Marija i Seka Tonka.

Kupit ću nam sat, Željko Bebek. Sestri Pavki i šogoru Mati Vukoja sve najbolje povodom 40. godišnjice braka i još puno zajedničkih godina žele sestra Tonka i šogor Mišo.

Sljedeća pjesma nam kaže: budi skroman, a bogat u duši. Mom suprugu Mati Vukoja sretna naša 40. godišnjica braka, od srca mu to želi supruga Pavka. Živio!

I posljednja pjesma u mom dijelu današnje emisije Čestitke i pozdravi, nastavljate se družiti uz mog kolegu Marija, godišnjica braka Vlado Marinić. Mojoj supruzi Pavki Vukoja, sretna naša 40. godišnjica braka, od srca ti želi tvoj suprug Mato.

0: Minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon kolege Luke nastavljamo sa čestitkama i pozdravima po vašem izboru. Slijedi skladba Dignite čaše svatovi. Marku i Sabini puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova želi teta Luka, Nina i Filip. Tata Mario i mama Blaženka žele mladencima sve najbolje u životu i svim svatovima.

Slijedi skladba Još mi fališ, skupina Vigor. Budite sretni, zdravi i radosni, Marko i Sabina. Želim vam tata, striko i teta. Sretno, mladenci.

Sljedeće što slušamo je skladba Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Marko i Sabina, neka vaše srce bude puno ljubavi, a svaki dan braka donese vam nove razloge za radost. Želim vam striko s obiteljima.

0: kada odem ti ja.
1: Uz skladbu Sretno ti bilo i Zlatka Pejakovića upućena je sljedeća najljepša želja. Marku i Sabini, puno sreće u zajedničkom životu, želi baka Katica Lucić.

Uz skladbu Proljeće, ljeta, jesen i zime, uz Žaka, evo čestitke. Marko i Sabina, neka vam današnji dan bude početak za sve dobro i sve najbolje od srca želi vam teta Marica.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

Uz Zašto ljudi stariti se mora upućena je sljedeća čestitka. Marko i Sabina, želim da zauvijek ostanete najbolji prijatelji i najveće ljubavi jedno drugome. Želim vam to, bratići Marko i Josip.

Uz Miroslava Škoru i godina je previše upućena je sljedeća čestitka od bake Katice iz Viškovaca za unuka Marka Lucića.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Tamanije. Marko, od danas službeno imaš novu šeficu, a pranje auta vikendom postaje tvoj jedini slobodan izlazak. Sretno sa tvojom Sabinom, želi ti Darko. Od ujaka Josipa s obitelji želimo vam sve najbolje i puno sreće i veselja Marku i Sabini.

Čestitka je upućena i uz skladbu Vidim te u bijelom. Sinu Marku sretno sklapanje braka žele mama i tata Lucić.

Evo jedne rođendanske čestitke. Najdražoj rodici iz bonusa, Ani Lučić, sretan rođendan i puno sreće u životu, želi Mario iz Piska.

Na redu je svatovski bečarac. Draga Sabina i Marko, život nije samo cvijeće, već razumijevanje i kompromis u životu. Žele vam to baka Milica i dida Mirko Mudrinić.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati. Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Uz nebo iznad Slavonije i Šokci, evo čestitke. Ugodan provod u svatovima prijateljima Blaženki i Mariju žele prijatelji Blaženka i Roko.

Slijedi skladba Ja ću budna sanjati. Dragoj Sabini i Marku sve najbolje u zajedničkom životu žele teta, tetak i bratić Marijan Zlatarić.

Upućena je čestitka i uz skladbu Zvone zvona. Drago je kćeri Sabini, sve najbolje u bračnom životu sa njezinim odabranikom Markom, od srca žele tata Roko, mama Blaženka i sestre Lucija i Paulina.

Na redu je skladba Uvijek isti, Petar Grašo. Kćeri Sabina, sretno ti ovo novo poglavlje s Markom. Neka vam svaki dan bude pun ljubavi i radosti. Žele ti mama i tata.

U skladbu Nećemo noćas doma i Zlatka Pejokovića upućena je sljedeća čestitka. Marko, od danas tvoja Sabina vodi glavnu riječ, a ti se drži svoga golfa i praonice. Sretno u braku, želi Darko.

Slijedi skladba Imam kuma. Kume Marko, potpisao si ugovor, preuzeo ključeve, garancija je počela. Sretno u budućem životu sa tvojom Sabinom, želi ti kum Božidar. Sretno.

0: Slijedi skladba Kume. Kume Marko i Sabina, neka vaša ljubav bude poput dobrog vina, što starija to bolja, sretno u braku, želi vam kum Božidar.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey!

Slijedi skladba Ajde kume. Dragi Marko i Sabina, želim vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prati osmijeh, razumijevanje i ljubav. Od srca vam to želi kum Božidar.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Uz Željka Golika i Starom cestom, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Marku Luciću sa Sabinom Mudrinić želi obitelj Mijakić. Sretno, mladenci.

Slijedi skladba Samo s tobom ljubavi. Dragom suprugu Petru, sretna nam godišnjica braka, želim nam još puno zajedničkih godina, zdravlja, sreće, smijeha i malih trenutaka koji život čine posebni. Volim te danas, sutra i svakoga dana sve više. Tvoja Andrijana.

nosi košuta, plavi orkestar. Za našu nježnu košutu, Anu i njezinog lovca Dalibora, uz puno ljubavi, zdravlja, smijeha i zajedničkih pustolovina, vole vas vaši bratići i sestrične.

0: uzimaš mi dar.
1: U skladbu Prijateljice, evo čestitke. Jedan poznati mudri citat glasi: milijun sjećanja, tisuću šala, stotine tajni, jedan razlog najbolje prijateljice. Draga naša Ana, želimo ti svu sreću svijeta u novom poglavlju života. Tvoje sestrične iz Trnave.

Moj prijatelj Anu ljubi, naslov je sljedeće skladbe. Dobrodošli u klub, sve je riješeno, nema se šta više i zato zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se, sretno, vole vas Petra, Matko i Muco Maro.

Uzbrane i dobro vam je došla, stara ljubavi, evo čestitke. Dale i Ana, sretno vam u novim ulogama i očekujemo skup Aldomašu nedjelju, ekipa ovo ono.

slijedi skladba Linđo. Cimke, burke, ljubav, F2, Befa, sve u jednoj. Za sve što je bilo, što smo prošle zajedno i za sve što tek dolazi u ovom novom dijelu života. Uvijek uz tebe, Pusa.

U skladbu danas majko ženi svoga sina upućena je sljedeća čestitka. Najljepše želje sinu Hrvoju za sklapanje braka sa Veronikom Vukušić od srca želi mama Anica.

uznećemo doma, evo, upućene čestitke. Sretno vjenčanje i zajednički život bratu Hrvoju i njegovoj izabranici Veroniki žele sestre Milena i Gabriela.

uz živjeli mladenci evo čestitke. Sretno vjenčanje bratu Hrvoju i Veroniki žele braća Petar i Ivan.

slijedi skladba Jedina ljubav. Sreću u zajedničkom životu Hrvoju i Veroniki žele Ivan, Maja i Laura.

Evo nam i posljednje čestitke za danas. Upućena je uz Jakova Jozinovića i skladbu Raj. Dragi naši Ivona i Lole, od srca vam želimo svu sreću u svemu što vas očekuje u vašem novom životnom poglavlju, u zdravlju, sreći, ljubavi i smijehu. Gradite i stvarajte svoj mali raj. Vole vas Lena, Lucija, Toma i Ivana. Sretno!

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Neonske minute.
6: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
7: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
8: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
7: Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje Smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susret i druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše Smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Radio Đakova.
10: Pravovremeno.
9: Dnevnik Radio Đakova.
10: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Evo, kao što je Barto reče na početku, ja sam Martin, moja obitelj, žena Irma, Marija 11 godina, Franjo 8, Anton 7 i mala Ana, nekud je otišla, 5. Ovako, ja sam rođen u Bosni, okolici Jajca, u jednom lijepom kraju, Pougarje. Tam sam živio do kraja osnovne škole sa roditeljima i 4 sestre i 2 brata. Poslije osnovne škole, pošto otac radio u Sloveniji, me odveo u Sloveniju u srednju školu i upisao me u ugostiteljsku školu. Prvu godinu sam živio u studentskom domu. To je bilo nešto novo za mene, kao za dijete sa sela. Puno novih stvari, lijepih, zanimljivih i puno slabih stvari. Čak sam jednu godinu pao u školi. Ne onu prvu kad nisam znao slovenski jezik, nego onu drugu kad sam postao malo onako žešći, ja, i kad sam se uklopio u društvo. Ali evo, Bog je moj sa tim plan. Kad sam završio srednju školu, odmah sam počeo raditi i dobio sam posao za mladog čovjeka, mladog dječka od 19 godina, sanjski posao u diskoteci. Tamo sam radio, znači samo noćne uveče od 10 ujutro do 6. Imao sam dobru platu i imao sam auto i sa tim sam mogao imati puno toga, jel? Što mi je trebalo i što mi nije trebalo. Kad sam krenuo ja iz Bosne, pozdravljam se s majkom, majka kaže, dijete moje, na sve nas možeš zaboraviti, jedino nemoj nikad zaboraviti Boga. Idi na misu. Ja sam teško čekao da ja dođem u grad, da vidim kako će to da bude. Nisam uzeo te majčine riječi ozbiljno. I malo sam se izgubio u životu. Mislio sam šta ti mama znaš, ali evo. Ja ne znam, možda meni tada nije bilo dano da čujem, ili ja nisam čuo, možda mi niko nije govorio, da je Bog ljubav, da nas Bog voli, da je Bog tu, da je Bog tu. Ja to nisam znao, ja sam imao predstavu da je Bog negdje daleko, da je strog, jer kod nas se često govorilo, nemoj to, pazi ovo, jer će te kazniti Bog. Ja sam se to tako predstavio, dok sam bio mali, ja sam se bojao takvoga Boga. I nisam bio sretan, kad sam završio posao i počeo raditi, jer kao što sam rekao, izgubio sam se u životu. Tako i danas, mnogi mladi nisu sretni, iako im roditelji daju pa skoro sve. Mogu im dati sve, i novac, i stanovanje, i auto, ali nisu sretni. Zašto nisu sretni? Nisu sretni zato što nemaju Boga. Nisam ga ni ja imao. Nisam poznavao Boga, danas njam mladina itako, isto ne poznaju Boga, jer nisu ga susreli. Nemaju nikakvog odnosa s Bogom. Zato mi, koji smo evo ovdje, susreli gospodina, trebamo moliti za ove mlade da Bog dotakne njihovo srce, da osjete Božju ljubav. Kao što rekoh, ja sam živio slabo, živio sam grešno i tražio sam pravu sreću, čak i na pogrešnim mjestima, ali nisam znao što je to prava sreća. Vani sam ja kazao neko zadovoljstvo i neku sreću, imao sam dobro društvo, ljudi su se rado družili sa mnom, ali ja kad sam ostao sam, tu unutra sam bio jako žalostan i prazan. Posle rata su moji roditelji kupili kuću tu u Slavoniji, jel, dole kod Garešnice. Kad sam došao jedan put kod roditelja u posjetu, mene mama gleda u oči ovako i pita, dijete moje, pa kako si ti meni? I u trenutku odgovara, kaže, nisi ti meni dobro. Tada nisam znao šta ona sad to priča, kako ona zna. Ja sam osjećao to. Ali danas kad ja imam djecu pa kad odem u vrtić po njih ili u školu, samo ga pogledam u oči, znam kakva je situacija. Ali bilo sve u redu ili nešto neštima. Gleda mene majka i kaže, ispunim jednu želju. Pa reci. Kaže, vozi me u Međugorje. Pa dobro, mislim se ja sljedeće godine. Ona koda bi čula moje misli. Kaže, vi ne smemo dugo čekati, taj mjesec moramo ići, kaže, u Međugorje. Šta ću drugo? Ajde, organizirao sam se nekako, idemo mi u Međugorje. I krećemo, ja, mama i brat, sestra. Put je bio jako težak. Prvih 80 km me pukla jedna guma, nakon 200 km druga guma. Posle toga, kad smo gume sredili, nebo se otvorilo, kiša, strašno, samo da ne bi došli do Međugorja. I stigli smo dolu Međugorju, u Međugorju sunce. Parkiramo tamo zada za crkom, veli, dođemo tamo pred crkvu, kaže mama, djeco moja, idemo zahvaliti Isusu i Gospi, kaže, da smo stigli živi, šta je bilo sve na cesti. Meni nešto kao, ne, odite vi, sam rekao, ja ću doći kasnije. Vidim, mama odmah žalosna. Toliki put smo prešli, takva situacija, sve na putu, a ja neću u crkvu. Odeše oni u crkvu, ali meni nešto nije dalo da uđem u crkvu. Nešto me, kao neki sram, kao neki strah da me neko ne vidi. Ja sam rekao, odite vi, ja ću zapaliti jednu cigaretu. Vidim, ja uđeš oni u crkvu, ja sam tamo ostao ozada, za kipom, do ceste. Hoću zapaliti, nema cigareta, ostale u autu. Šta ću sad, neću tamo stati na cesti, u crkvu. Nekako ne pomišljam da idem u crkvu. Iko sam se počeo približavati kipu tamo. I onda sam išao, ne da bi ja to htio da kažem, idem ja kod kipa, nešto me vuklo. Sad išao sam dva koraka naprijed, korak nazad, dva koraka naprijed, nazad, dok se u trenutku nisam našao onako baš u najbliže Gospinog kipa. I pogledao sam gore u Gospu, Gospin kip, i ono, iz srca sam rekao, Gospe moja, pogledaj kako sam ti jadan. I nešto me bacilo na koljena i počeo sam plakat. Čini mi se da su suze išle kao lješnjac, tako debele. Nije mi bilo sram, da li će me neko vidjet. Samo tako mi bilo lijepo plakat. Nisam želio prestati. Nisam želio prestati plakat. Znao sam da se nešto događa, ali nisam znao što je to. U trenutku, dok sam još klečao dole, osjetio sam da sva ta žalost, nemir, tuga, nesreća koju sam ja osjećao da izlazi iz mene. I onda sam ja rekao, Gospe, čini sa mnom što ti hoćeš. I onda sam osjetio, danas bi ja to rekao, pomazanje. Osjetio sam nešto me tako napunilo, jedna milina, jedno veselje, radost. Takva sreća, neopisiva. Sreća da je nisam mogao skoro ponijeti od tamo, evo. Dok sam ustao od kipa, nešto me odvuklo na ispovijed. Tada nisam imao nikakvog straha, direktno, bum, pred svećenika. Hvala Bogu, došao sam pred nekog svećenika koji je bio onako baš raspoložen. Faca bi rekli. I pun nekog posebnog mira. Pričao njemu moj život i on meni kaže, nemoj tako više živjeti. To nije dobro. To nemoj više činiti. To ne smiješ više činiti. A to moraš činiti. Ako želiš biti u Božjoj blizini, ako hoćeš biti sretan u životu, moraš se promijeniti. ozbiljno sam shvatio njegove savjete i uz Božju pomoć počeo sam nedjeljom odlaziti na svetu misu i Bogu hvala nisam prestao, preskočio nijednu nedjelju, evo, do danas. Znači, ima 20 godina. U crkvi sam upoznao osobe koje su me pozvale u molitvenu karizmatsku zajednicu. Tamo sam doživio još jače obraćenje i počeo sam ozbiljnije živjeti vjeru. Ali u Međugorje me non stop nešto vuklo. Jednom dok sam se spremao u Međugorje, spremao se ja i pričam onako sa Gospom. Rekao, Gospe moja, po kojoj nakani ovaj put da dođem u Međugorje? Nisam ni izgovorio, već onako misao, jasna. Pa idi moli za životnu saputnicu. To sam imao već 36 godina, onako, bez brige, bez pameti, nigdje ništa. Dobro, ako ti tako kažeš, idem. I dođem u Međugorje dole, ja i jedan svećenik smo se vozili, dođem u Međugorje dole i kiša, a sad u Međugorju pada sad kiša, 2 dana, nebo se otvorilo, nigdje ne možeš, ni na jedno brdo. Kaže svećenik, ićemo mi u crkvu. Poslije doručka, crkva. Dokad? Do ručka. Ručak, opet u crkvu. Jedan dan, drugi dan opet tako. I drugi dan meni se srce otvorilo. I ja tamo u crkvi molim i onako, bez jedne riječi, u srcu. Kažem, draga Gospe, moli ti Isusa da mi pošalje životnu suputnicu s kojom ću osnovati kršćansku obitelj. I onda još Isusu kažem, Isuse, daj mi jednu pravu ženu s kojom ću osnovati pravu obitelj, jer ako mi dadneš neku čudnu koja će mene zavit, znaš da smo ja i ti završili. I to je bila moja molitva, uistinu ono iz srca. Dok sam ja to molio, sa zatvorenim očima ja sam vidio jednu curu. Vraćam se ja u Sloveniju, molitvenu zajednicu dolazim. Vidim ja tu curu koju sam vidio u Međugorju. Majko, mila, kako je bila lijepa. Odmah se zaljubio iz prve. Ali ta ljubav je bila malo drugačija. Drugačija zaljubljenost od onih prijašnjih. Osjetila se neka snaga u toj ljubavi. Ta djevojka je danas moja žena, koja mi je rodila 4 djece. Nakon 3 mjeseca smo se zaručili u crkvi, iste godine smo se vjenčali. I moja žena je, još prije, znači nek smo se mi upoznali, je osjetila potrebu da ozbiljnije živi vjeru kad je prvi put hodočastila u Međugorje. Na Gospin poziv ona se pridružila karizmatskoj molitvenoj zajednici gdje je doživjela prvi izljev Svetoga Duha i osjetila koliko ju Isus voli. Pošto smo znači oboje osjetili Božji dodir u Međugorju i po Međugorju, Gospe u Međugorju jeli, preporučuje post. Jedan put dok smo se mi vozili, išli u jednu molitvenu zajednicu, priča meni moja Irma, kaže, znaš, ja se postim srijede petke o kruhu i vodi, tako Gospe u Međugorju preporučuje. Ja sam pokušao nekoliko puta, ali onako, rekord mi je bio do pola dana. I sad, ne, mene nije bilo sram Irmi, nego mene je bilo sram pred Bogom, kako ja to ne mogu. I opet, ja, dok ona vozi, ja u srcu kažem, Bože, ja bih želio postiti o kruhu i vodi, ali ja ne mogu. Daj mi ti snage. I dolazi prva korizma i ja kažem, evo, molim onog Gospodina u istinu, Bože, daj mi snage, želim početi postiti kruh i voda, sve srijede i daj da ostavim cigarete, bar za 40 dana. Jednom sam pričao svećeniku, rekao, vapim Bogu da mi dadne da ostavim cigarete 40 dana. Šta 40 dana, kaže? 40 godina. I uistinu, evo, ta korizma je došla i Bog mi je dao tu milost da sam je tako jednostavno postio cijelu korizmu i da sam ostavio cigarete već tada i evo, već 12 godina nisam zapalio. I znači taj post, sam postio tu korizmu i nastavio sam i dalje i Bog mi dao takvu snagu da jednostavno, s lakoćom, uopšte nemam problema sa tim, mogu postiti. Tako da evo, Bogu se zahvaljujem za tu, za taj dar. Kažu da je to posebna karizma. I evo, neka je Bogu na slavu. Ja sam počeo ispovijedati, znači prije grijeh da pušim. Tako sam nekako osjetio, ako ja to kažem Isusu tamo koji je namjesto Isusa, znači svećenik, ali Isus je tamo, da će to Isus čuti, da će reći, ajde, znači vidiš da ti više ne treba, da ćemo osloboditi. I uistinu, Bogu hvala, oslobodimo, znači trebamo svoje slabosti ispovijedati, ne trebamo se, ne ide, više puta, ja sam to puno puta ispovedio, pater me sam gledao, znam da pušiš, ali evo, Isus je pomogao. Kad smo bili 2 godine vjenčani, oženjeni, ili živjeli smo, imali smo Mariju, početak korizme, kažemo, ajde, čemu ćemo se odreći sada u korizmi? Ne pijemo, sad ne pušim više, šta ćemo? Našli smo kava. Kava nam je tako prijala. Izjutra kad nismo htjeli ustati, kava, odmah se skočio iz kreveta. Odreći ćemo se kave sad u korizmi, iako sam ja recimo pio od 7 do 10 kava dnevno. I odlučili smo se, znači, da se odreknemo kave iz ljubavi prema Bogu. I uistinu, evo, Bog je dao, više ne pijem ni kave, sve za Božju slavu. Što se tiče posta, nije, ja sam tako shvatio, znači nije smisao posta biti gladan, možemo mi jesti kruha i piti vode koliko je potrebno. Ja poznam jednu osobu koja je 2 godine postila srijede i petke brez mrvice kruha i brez kapi vode. I danas je ta osoba živa i jako dobro funkcionira. Jednog mog prijatelja su pitali na poslu, zašto ne jedeš? Kaže, postim. A, to je dijeta. Rekao, ne. Dijeta je ljubav do tijela, a post je ljubav do Boga. Većina nas odlazi u Međugorje i vjerujemo da se Gospe ukazuje, ali ne živimo njezine poruke. Velika šteta. Otkako sam ja počeo svaki dan moliti u daru jezika, nešto me tjera da redno čitam Božju riječ i međugorske Gospine poruke. Tako u jednoj poruci Gospe kaže, recite sa svim srcem, želim pomoći da što više braće i sestara upozna put svetosti. Kome pomoći? Ja osobno to tako shvaćam. Gospa je došla tu da nama pomogne da izađemo na put svetosti. Znači da mi pomognemo Gospi. Ako mi pomažemo Gospi, znači da smo u pravoj ekipi. Nismo pogriješili. Još Gospe u toj poruci dodaje, kaže, posvetite se mome srcu i srcu moga sina Isusa. Kakav savjet. Zato ćemo biti sigurno nagrađeni u nebu. I ja osobno to činim svaki dan, najviše puta svojim riječima kažem, Gospe, ja se posvećujem tom prečistom srcu i svom presvetom srcu i kao glava obitelji, moju cijelu obitelji, sve što imamo. Sve te posvećujemo i tako pretežno započinjem dan. Po kojoj nakani ja postim, ja svoj post dajem Gospi. Po njezinim nakanama, kažem, evo tebi Gospe, ti znaš što je najbolje sa tim činiti, a ti se brini za moju obitelj. I tako funkcioniramo. Među rodbinom našom imamo običaj, kad je netko u nekoj potrebi, u nekim problemima, nazovemo se između se i dogovorimo se da postimo zajedno za tu osobu koja je u nevolji. I rezultati su jako dobri. Moji roditelji imaju 70 godina, iako žive na selu, znači rade na njivi, u štali, i danas poste. Znači, nije problem, ipak mogu izdržati, iako su godine tu. Znači, važna je naša odluka, a milost je uvijek tu da nam pomogne. Ako netko ne može bez hrane postiti, pa može se postiti i od drugih stvari. Recimo televizija, Facebook, internet, novine. Jer to je jako opasna hrana za našu dušu, duha, a i za tijelo. Ako netko ne vjeruje, neka proba sam na sebi. Nek se testira. Znači, ostavite sve te medije jedan dan, pa posle dva, pa tjedan dana, pa mjesec dana. Vidjet ćete kako ste drugačiji čovječe. Ja sam lani u korizmi isto ostavio Facebook, televiziju, tako doma ne gledamo, novine ne kupujemo. I znate što se dogodilo? Najbolji primjer mi je iz knjige Danielove, prva glava, 15. redak, tamo kad Daniel i njegovi prijatelji nisu htjeli da jedu sa kraljevoga stola hranu, nego su molili da im daju povrće i vodu. Nakon 10 dana su ih pregledali, kakvi su bili, su ljepši i zdraviji od ovih što sjedli sa kraljevoga stola. Tako sam se ja u toj korizmi, kad sam ostavio, znači, te sve medije, tako sam se osjećao onako lijepo unutra. Osjećao sam se jače i baš sam se onako duhovno glacno, mogao bi reći. Zanimljivo, kad se mi čvrsto odlučimo za nešto dobro, Bog nam daje milost. Recimo, srijeda i petak kad dolaze, ja nemam problema da se moram pisati ili ne znam, budilicu nastaviti. Srijeda je, znam, to je to. Ne može čovjek pogriješiti, ne. Bog daje tu milost. Obično se svi brinemo za tjelesnu hranu, a duhovna, zdrava hrana, gdje je to i što je to? To je najbolja pšenica, stoji pisano na jednom mjestu u Svetom pismu. To jest Božja riječ. Ako se počnemo tako hraniti, vidjet ćemo čudesa Božja koja su već tu oko nas prisutna. Ako se budemo dobro hranili sa Božjom riječju, primit ćemo više i još više Svetoga Duha. A Duh Sveti će nam dati da jasnije vidimo Isusa u svojim bližnjima, da jednostavnije uspostavimo odnos sa Gospodinom i još nešto će učiniti Sveti Duh. Učinit će to da naša glad bude sve jača za Božjom riječju. Da naša glad bude još jača za Božjom riječju. Kako kaže Gospe u jednoj poruci nedavnoj, kaže: draga djeco, ovo je vrijeme velikih milosti i velikih iskušenja za sve one koji žele ići putem mira. To jest, oni koji žele biti bliže Bogu, bit će kušani. Tako je i moja obitelj kušana. Kad smo se vjenčali, ja i moja Irma, nismo mogli odmah imati djecu, iako smo to željeli. Pa smo otišli na Svetu Goru, to jest jedno mjesto u Sloveniji gdje se Gospa ukazivala. Tamo smo molili i vapili baš onako ozbiljno i uskoro smo saznali da je beba na putu. Nakon godinu dana liječnik je ustanovio da žena ima ozbiljne probleme sa štitnjačom. Operacija bila neophodna, bila je teška i trajala 4 sata. Uspjeli su odstraniti samo polovicu štitnjače. Prije operacije upozorena je da je vrlo mala šansa da joj budu oštećene glasnice. Nakon operacije poslana je jednom specijalistu koji je ustanovio da joj lijeva glasnica potpuno je oštećena i praktički nepokretna. Ovako je govorila: Martin. Nije mogla govoriti. Mjesec dana nakon operacije bio je seminar od oca Jamesa Manjakla. I James je molio za moju Irmu. Iako je izgledalo kao da se ništa nije dogodilo po toj molitvi, sutradan se žena probudila i normalno je govorila. I nema nikakvih problema do danas sa glasnicama. Bogu se zahvaljujemo i dajemo mu slavu za sva njegova velika djela. Znači, tada smo imali Mariju i dvije godine su već prošle, nema drugoga djeteta, a mi smo bili ono, ajde idemo. Mi smo tada molili Svetom Anti Padovanskom, jer kod nas gore, kod Jajca se moli Isus se moli ti Svetog Antu. I ništa nije bilo. Znači, Sveti Anto nešto zakazao. I onda je došao blagdan Svetoga Franje i mi surađujemo sa našim Franjevcima tamo. I zove pater, kaže, hoćemo li imati kruhke, mali kruhići oni domaći. Pater to blagoslovi i ljudi to uzmu, neki jedu tamo, neki odnesu doma svojima i tako. Ok, možemo imati kruhe. Ali kad žena pogleda na sat, koliko treba komada? 300 komada. Pa to je doma obična pećica. Kaže, to je nemoguće da ja ispečem. Ja sam morao još na posao. Ja idem na posao, kaže, dobro, koliko stigneš, stigneš. I žena zove, kaže, vidi, dolazi brzo, evo, kaže, pola sata do mise. Ja sam molila Svetoga Franju da mi pomogne, kaže, evo, Sveti Franjo sve pomogao, kaže, sve je spremno, najiđi s autom, kaže, da nosimo to u crkvu. Dođem ja doma, veli Irma, dosta više tvog Svetog Ante, kaže, sada ćemo moliti Svetom Franje, kaže, za još jedno dijete. I kaže još, i ako bude dečko, zvaćemo ga Franja. Nakon par dana saznali smo, evo, bebi sad dolazi. Tako da, evo, Bogu hvala za to. Kako smo mi duhovno rasli, tako je i Bog nam slao nove službe i duhovno vodstvo i upoznavali smo nove ljudi, ljude koji su jaki u Bogu. Sami smo organizirali preko 20 seminara duhovnih, tako da smo imali priliku osobno upoznati voditelje seminara s kojim smo posle molili i koji su molili za nas i za naše potrebe. Prvi seminar u Kopru, znači, je održao jedan austrijski karizmatik laik, i dok se on spremao za taj seminar, kaže, vidio jednu malu crkvu iz koje se izliva milost na cijelu Europu. Kad je došao kod nas, kaže, ja sam tu crkvu vašu vidio tu. Posle seminara je Gotfrid molio za nas, za mene i za Irmu, i kaže, evo, Bog blagoslovlja vas i vašu djecu. Pa smo rekli, ne, mi imamo samo jedno dijete. Neće, kaže, biti samo jedno, bit će ih još. I tako je, kao što vidite, bilo. Bogu hvala. Posle je Gotfrid osnovao novu redovničku zajednicu, Obitelj Boga Oca se zove, i mi smo članovi te zajednice, smo se priključili k njima. Ja osobno zahvaljujem Bogu za ovu redovničku zajednicu Obitelji Boga Oca, jer nas nadahnjuju svojim vjerničkim životom i mole za nas. Bili smo kod njih nekoliko puta, moram vam reći da su me baš oduševili kako sveto žive. Samo jedan primjer, jedna cura je imala rođendan, to se sprema večera, novi stolnjak, sve lijepo, čisto. Počinje večera, a ja ogladnio onako, baš ne mogu dočekat. Čekam tu rođendansku pojedinu. Kad ono dođe, ta hrana, pun veliki pekač gratiniranog povrća i fešta počinje. Znači, lagano, zdravo i skromno. A kod nas, janjac, čorbanac i slične stvari, jel? Tako oni žive svetim, skromnim, pobožnim životom. Većina njih još uvijek ima one specijalne male telefončeke, znači poziv i SMS. Nisam vidio nigdje u samostanu niti kapi alkohola, a oni su svejedno sretni i veseli. Ja im se jako divim, jer ozbiljno žive poruku Evanđelja. Nakon ovog prvog seminara mi smo organizirali druge seminare Pavić je bio nekoliko puta, pater Smiljan, Ivan Matić, pa slovenski karizmatici, naš prijatelj Bušić i vaš i naš prijatelj Bartol, isto bio dva puta kod nas. U međuvremenu nam se dogodila jedna velika kalvarija. Naša Marija, kad je imala 3 godine, se razboljela. Liječnik je rekao da je samo jedna mala viroza i poslao nas kući. Međutim, nakon 2 dana Marija je već gubila svijest. Na hitnoj smo doznali da ima šećernu bolest tip 1. Strašan šok i udarac za našu obitelj. Svaki dan smo u kontaktu sa gospodinom, a vidi šta nam se događa. Odvozili su Mariju u bolnicu Ljubljanu i unatoč primanju inzulina direktno u žilu, šećer se nije htio ustaviti, šećer je samo rastao. Budući da je bila toliko otrovana, nije mogla više da diše. Priključili su je na aparate i dobivala je infuziju kao da je pala atomska bomba, rekao je doktor. Poslije su joj dali još transfuziju krvi i antibiotik Sumamed i onda je nastupila reakcija i Marija je bila klinički mrtva 5 minuta. Hvala Bogu za sve koji su tada molili za nju i za nas. Bog joj je vratio život, izliječio je bubrege koje su tada otkazali, a mi vjerujemo kada dođe vrijeme oslobodit će i od ove bolesti. No pojavio se još jedan problem. Supruga ima jako loše krvne žile i liječnici su odsvetovali trudnoću, ništa više, veli dosta. Ali mi smo rekli, Bog, ti znaš što je najbolje i čini tako kako treba. Ali nismo molili za još jedno dijete, dok nismo poslušali jedno svjedočanstvo od supružnika koji su također imali problema i odlučili se ipak za dijete, a Bog im je bio na pomoći. Tada smo počeli moliti za još jedno dijete. Taj dan kad smo saznali da je žena trudna, začepila joj se vena na nozi. I pošto smo se bojali da bi bilo kakvo liječenje došlo u obzir, smo rekli nećemo kod doktora, nego smo otišli kod našega patra i zamolili ga za bolesničko pomazanje. I trudnoća je prošla bez problema. Jedan put smo imali seminar sa Draženom Bušićem, tam i njegovom ekipom. I ova dva mala skakavca moja su se igrali. I ovaj veći je lovio balon i pogodio je prstom u oko Antona. Strašno oko za vidjet bilo, brzo na hitnu dođemo gore. U, doktor kaže, to nije dobro. Ali neke probleme su imali tada u bolnici i rekli, vidi, stavit ćemo antibiotik, stavit ćemo protiv bolova, neku kremu i veli, dođite sutra i onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje za Ljubljanu i možda će trebati operacija čak. Zalijepio, dođemo dole nazad gdje je bio seminar i Dražan i njegova ekipa, mi svi smo molili, položili ruke na našeg Antona. Drugi dan odemo gore se pokazati u bolnicu. Gleda doktor oko, gleda onu sliku od jučer. Zove drugog doktora. Jel to dijete jest? Jel to oko jest? Vidiš šta je danas? Nikakve praske, ništa. Sve je bilo ozdravljeno. Bogu hvala. Naša Ana mala je bila na oratoriju i pala je sa ljuljačke tamo i kako je pala, druga curica je pala tu na lakat i kost se slomila u 3 dijela. I gips je nosila 1.5 mjeseca, sve to dobro, bi se reklo završilo, ok, ruka polako počela, ali imala oštećen živac tu unutra, nije mogla micati sa ova 2 prsta. Kad je došao naš Bartol gore, smo molili tada za nju, u stvari Bartol molio i ona sjedi tamo na stolici sa Bartolom, Bartol moli za nju. Završi Bartol moliti, ustane sa stolice, ide, skače ona. Kaže, Jezus me ozdravio, Bartol je molio za mene. Da, ali kušnjama nema još uvijek kraja. Prošlog ljeta ženi je otkriven rak i morala je na kemoterapije. Na kraju kemoterapija, otac James Manjakal je putem interneta imao seminar i tijekom molitve je rekao: Irma, Isus te ozdravlja. Nakon operacije liječnici su potvrdili da su sva odrezana tkiva negativna. Vjerujemo da je ovo čudo, jer su mnogi ljudi molili za nas. Neka im Bog bude plaća. Posljednja kušnja je od 2 mjeseca nazad, znači bili smo pozitivni na koronu. Djeci nije bilo ništa, iako su bili pozitivni, supruga i ja smo dobili upalu pluća. Ja sam to podnio lagano, znači bio sam malo brz volje i onako brez snage, ali žena je slabije prošla sve dok nije dobila antibiotik. Pošto kod nas neki liječnici ne žele dati antibiotik za upalu pluća, baš kad je bilo ono najteže, jer joj je kisik bio pao na 84%, jako teško je dihala, ja sam baš ono vapio: Bože, što mi je začiniti? I nakon par minuta zove jedna osoba, pita: kako ste? Kažemo: kakva je situacija? Veli: dođi kod mene, veli, ja ću ti dati antibiotik. I evo, gospodin je i tu se pobrinuo i ozdravio moju ženu. Međutim, kad smo mislili da smo već na zelenoj grani, nakon tjedan dana žena osjetila osjetila bolove u prsima. Otišli smo na hitnu i slike su pokazale da ima ugrušak u plućima. Hvala Bogu na pravo vremenu reakciju i svima koji su molili za nas, da nas je Bog i ovdje riješio. Mi smo povezani sa puno duhovno jakih osoba koje mole za nas i za koje molimo mi. To su naši duhovni dobročinitelji. Imamo i fizičke i materijalne dobročinitelje. To samo kaže koliko je Bog dobar i koliko nas Bog voli. Ma ne samo nas, Bog voli svi u nas. Kad smo bili bolesni, jeli, u 11. mjesecu od korone, ljudi su nam donosili hranu, toplu, kuhanu, i puštali pred vratima, donosili su nam potrepštine iz dućana, sam bi nazvali na telefon ili pozvonili, kaže: idi uzmi dole, imaš, donio sam ti. Uistinu, Bog je velik, Bog je velik. I mi pomažemo koliko možemo kad vidimo da je netko u potrebi. Jedan put sam nešto sitno dao tu i Bartolu, šteta da nisam više. Jer u jednom tjednu se mi je vratilo duplo. Tako da, nemojte bježati od toga, slušajte srce, nemojte gledati džep, slušajte srce. Ili je to Bartol, ili je to crkva, slušajte srce, ako srce kaže daj, nemoj žaliti. Gospodin će vratiti. Čak smo baš po pitanju darova, čak smo nekoliko puta dobili u poštu omotnicu sa novcem, bez potpisa. Na jedno je recimo skoro pisalo, kaže: hvala što ste primjer vjere u Kopru. Kako mi živimo? Mi nemamo problema. Itekako. Itekako. Mi živimo, trudimo se da živimo ono uistinu kršćanski. Često čitamo Sveto pismo, ali zajedno sa djecom. Puno puta čak oni znaju reći: a kad ćemo čitati samo Sveto pismo, ali zajedno sa djecom. Puno puta

Trudimo se često biti na svetoj misiji, iako s djecom nije uvijek lako. Ali znamo da mi i naša djeca od svete mise dobivamo posebne potrebne milosti. I svjesni smo da je sveta misa najvažniji trenutak dana na cijeloj zemaljskoj kugli. Sve drugo može sačekati, a sveta misa, to je najvažnije. Možda se to sada ne vidi na našoj djeci, ali mi vjerujemo da odlazak na svetu misu nije gubljenje vremena, već da će im milosti koje su djeca primili sa oltara koristiti kada se nađu u kušnjama i težim životnim situacijama. Bog to neće zaboraviti, ali djeca neće zaboraviti kako su išli sa nama na svetu misu i kako smo mi vapili i uzdali se u Boga. Učimo ih živjeti vjeru, pričajmo im i o vječnom životu koji čeka nas sviju kad zadnji put zatvorimo svoje oči. Mi isto imamo problema sa djecom kao i svi ostali roditelji zbog telefona, zbog igrica. Budimo svjesni, to je opasan napad današnjice. Tražimo Božju pomoć. Učimo našu djecu koje su vrijednosti koje će nam koristiti za vječni život, a koje su svjetovne, prazne, beskorisne i vrijednosti, znači nisu vrijednosti, nego je gubljenje vremena. Učimo ih da Boga moramo staviti na prvo mjesto u svom životu i da će sve ostalo biti na pravom mjestu. Kako je jedan put rekao jedan svećenik, kaže, možete djeci dati sve, i kuću, i auto, i milijone u banci, ali ako im niste dali Boga i naučili ih uspostaviti kontakt s Bogom, niste im dali ništa. Sve je to kuća na pjesku. Sad je imaš i više je nemaš. Sve je prolazno i prazno, jer ovdje na zemlji smo mi u prolazu. Znamo kada su djeca mala, teško ih je voditi na molitvene susrete, zato smo mi počeli moliti, slaviti kod kuće. A nakon zadnjeg Uskrsa, znači u proljetos, smo osjetili takvo nadahnuće da počnemo mi kao obitelj moliti za pomazanje u crkvi i za nove duhove diljem svijeta. Ja smo počeli sad, pošto djeca već sviraju malo, počeli smo odlaziti u crkvu nedjeljom popodne u 3 i tamo molimo i slavimo Gospodina i zazivamo Duha Svetoga i pomazanje. Jedan hrvatski karizmatik je imao jednu sliku kako se Sveti Duh izljeva na Hrvatsku i ona se duhovno budi, a u ovo probuđenje je bio uključen naš Koper. To potvrđuje ona slika iz početka, onaj Austrijac kad je imao kod nas seminar, kad je vidio kako se milost iz naše crkve širi po cijeloj Europi. Posebno nadahnuće da budemo još više Božji, pa nas je potaknuo Bartol i njegova ekipa, kako pa skoro neprestano mole i slave živoga Boga. Ja znam, mislim da nema gore presvjetoga u molitvenoj sobi, ali kad sam ja zadnji put došao u molitvenu sobu, osjetila se taka prisutnost Božja, osjetilo se tako pomazanje, osjetila se sila od ozgora, onako da sam se baš malo treso od miline koja ljubav i snaga je gore bila. Prije nego što sam osobno upoznao Bartola, našao sam njegove govore na internetu gore i slušao sam ih. Bili su malo drugačiji nego oni ostali obični govori. Nekako ti govori nego imaju snagu, imaju. Poslije sam dobio neko spoznanje da ti govori imaju snagu zato što je pomazano snagom od ozgor. Tako je jedan njegov govor o daru jezika, ne znam ako ste slušali, mene je tako motivirao da sam rekao ono baš u srcu, Gospodine, ja želim početi moliti svaki dan u daru jezika. I pošto imam taki posao i malo djeca i tako, onda sam molio Gospodine, kada da molim? I tako sam nekako dobio

jasnu sliku. Izujutra nema nikoga. Ustani u 5 do 7. I uistinu, evo, molio sam gospodina, gospodin je dao snagu, tako da, evo, već godinu dana ustajem u 5 sati bez ikakvih problema i najprije molim pola sata u daru jezika, nekad i više, onako naberem snagu za cijeli dan i jako koristi. Kad sam počeo tako moliti svaki dan, uskoro sam osjetio jako promjenu u svom životu. Ta molitva mi daje posebnu snagu i tjelesnu i duhovnu. Osjećam više mira u srcu i više ljubavi. To je taka milina uistinu, evo, preporučujem svakome. I često kad hodam negdje po gradu ili negdje nešto radim fizično, opet molim u daru jezika. To preporučujem svakome i onima sa malo većim problemima i onima koji kažu da ih Bog ne čuje, da Bog ne čuje njihove molitve. Počni moliti u daru jezika, ma ne 1 minutu, 2, sjedi pola sata za početak, poslije možeš i sat vremena. Otkad redno molim u daru jezika, više sam gladan Božje riječi. Kad izujutra treba ustat, kad ustajem, tijelo bi željelo još malo da ostane u krevetu, ali me nešto vuče da ustanem i počinjem osjećati neku slatku glad koja me privlači. Nema više, to je to. Sve neka je Bogu na slavu i slavim te, gospodine, hvalim i častim. Aleluja.

Slavimo gospodina i molimo, izrecimo svoje vapaje i potrebe gospodinu, predajmo mu svoje srce, jer gospodin je tu. On zna što nam je potrebno, ali čeka da ga mi pitamo. Evo, sad će naš Sebastian da nas uvede još u molitvu. Gospodine, otvori naše srce. Daj nam spoznanje što da molimo. Daj nam spoznanje da molimo ono što nam je najpotrebnije, što nam je potrebno za vječnost, a ne one prolazne želje. Gospodine, daj da te znamo slušati. Gospodine, tebi prikazujem sve svoje potrebe i potrebe svakog brata i sestre koji je ovdje sada pod ovim krovom. Potrebe svakog brata i sestre koji nas gledaju preko videa. Gospodine, tebi prikazujem naše crkvene i državne voditelje. Tebi prikazujem, gospodine, svaku vladu, svakoj državi na svijetu, svaku opoziciju, sve gospodarstvenike. Isuse, tebi prikazujem osobe koje su u farmaciji, u medicini i sve one koji su uključene u projekt COVID. Gospodine, tebi prikazujem svaku dušu na zemlji i u čistilištu. Tebi, Isuse, posvećujem sve što nosim u svome srcu. Molim te, gospodine, za prosvjetljenje i pomazanje. Daj, gospodine, da praznina svakog srca bude ispunjena tvojom prisutnošću. Po zagovoru majke Marije te to molim. Gospodine, preuzmi ti oblast u svakom srcu i neka svako srce kliče: Maranata, dođi, gospodine. Maranata, dođi, gospodine. Dođi, gospodine, blagoslovi nas sa darom spoznanja, pa da sve činimo po tvojoj volji, da živimo po tvojoj volji. Molim te, gospodine, za duhovno ozdravljenje svake obitelji. Molim te za duhovno ozdravljenje crkve. Gospodine, molim te za duhovno ozdravljenje cijeloga svijeta. Gospodine, molim te za ozdravljenje svih odnosa među svim ljudima na svijetu. Oče sveti, po Isusovoj muci te molim za ozdravljenje naših rana, pa da ne bi više griješili i da bi vršili tvoju volju u svakodnevnom životu. Dođi, gospodine Isuse, ti preuzmi svu oblast na zemlji, neka se razotkriju djela zloga, neka svako koljeno klekne pred svjetlom koje dolazi pred tobom. Daj da se više uzdamo u tvoje milosrđe i da se ne bojimo. Ne dopusti da nas pobjedi nemir, ne dopusti da nas pobjedi ljutnja, ne dopusti da nas pobjedi mržnja, ne dopusti da nas pobjedi srditost, ne dopusti da nas pobjedi agresija, ne dopusti da nas pobjedi bijes, nego tvoja ljubav neka vlada u našem srcu. Mi te trebamo, gospodine, dođi, dođi, izli pomazanje na nas.

Gospodine, daj da osjetimo Tvoju prisutnost. Daj da osjetimo Tvoju prisutnost u crkvi. Daj da osjetimo Tvoju prisutnost u svom srcu i u svojim bližnjima. Duše Sveti, Ti probudi moj duh, moju dušu, moje srce i cijelo tijelo. Neka sve u meni slavi Stvoritelja neba i zemlje. Natopi nas, Gospodine, svojim svetim duhom. Natopi nas, Gospodine. Daj da budemo natopljeni sa Tobom, kao što je spužva natopljena s vodom. Natopi nas, Gospodine, potpuno nas preuzmi. Mi Te trebamo, jer bez Tebe smo nemoćni, Gospodine. Oče, u Isusovo ime Te molim, da Sveti Duh počne djelovati u meni i u svakom bratu i sestri koji smo večeras ovdje pod ovim krovom i u svakoj osobi koja nas prati preko videa. Molimo Te, Gospodine, za jače darove, plodove i karizme, talente i milosti Svetoga Duha. Podijeli nam prosvjetljenje našeg srca i svake svijesti na zemlji. Dotakni, Gospodine, naše osjećaje, osjetila i sve funkcije. Prosvjetli naš intelekt, Gospodine. Blagoslovi nas, Gospodine, blagoslovi nas.

0: Hvala ti, Gospodine, za sva obećanja po tvojoj riječi. Hvala ti, Gospodine, za sva ozdravljenja koja si dao i koja ćeš još dati. Posebno se ti zahvaljujem za ozdravljenje našega srca. Hvala, Gospodine, što si ispraznio naša srca od svega onoga što nisi ti. Hvala ti, Gospodine, što nas ti puniš samim sobom. Hvala što nas blagoslivljaš. Hvala ti, Gospodine, što si ti tu. Hvala ti za prosvjetljenje i providnost. Hvala ti za ovaj susret. Hvala za svakog brata i sestru s kojim smo večeras ovdje pod ovim krovom. Hvala za svakog brata i sestru s kojim, koji će nas gledati preko videa. Sve nas blagoslovi, Gospodine, potpuno nas blagoslovi. Potpuno nas blagoslovi. Hvala ti, Gospodine, za probuđenje i potpuno pomazanje tvoje svete crkve, svake obitelji na zemaljskoj kugli. Hvala ti, Gospodine, što ćeš pomazati svako svoje dijete na zemaljskoj kugli. I što danas nećemo biti isti, nego ćemo biti novi, potpuno tvoji i tebi da služimo. Sada i na vijeke vjekova. Amen. Oče, ja te molim još jednu stvar. Molim te da sve ove blagoslove koje su ovdje u Svetom pismu i sva pomazanja koja su ovdje spomenuta u Svetom pismu izliješ na mene, na moju obitelj, na svakog brata i sestru s kojim smo ovdje večeras pod ovim krovom i na svakog brata i sestru koji će čut za ovaj susret i na svakog brata i sestru koji su gledali i koji će gledati nas preko videa. U Isusovo ime te molim, Oče. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Sa voljenim sinom nas blagoslovi Djevice Mario. U ime Oca, Sina, Duha Svetoga. Amen.
1: Evo, hvala bratu Martinu. Inače je jedan od najboljih domaćina kad dođemo tamo, onda bude svih delicija, i ne iz jajca, nego iz kopra. Evo, hvala ti za svećanstvo, divno. Kad vam slušamo sve skupa ovo, pa pitamo se jel se isplati za Bogom. E, isplati se. Znači, ovaj put njihov je drugačiji od drugih. Poteškoće su tu, ali Bog je i dalje s nama. Vidite ovu krasnu dječicu koju skakuću, koji su živi, koji će za par godina biti ovo što su sad ovi ovaj mladi tu, koji će se doći za Boga, koji će nositi radosnu vijest. Ja vjerujem da ovo svjedočanstvo može biti za primjer discipline jedne, da uz puno djece male se može moliti i slaviti Boga i ići na misu i sve ostalo. Tako da evo, nadam se da je bilo poticajno i vjerujem, Martine, da će Gospodin učiniti onaj zadnji dio.
2: Sad je na njem.
1: Radi, Gospodine. I ja vjerujem da je Bog uz nas ove teške dane i da će se očitovati Božja milost. Malo smo svi danas molili zajedno, pripremili se za ovaj susret i stvarno je bilo lijepih slika i lijepih proroštava. Gospodin stvarno otvara nove puteve. Što je teže, to je sve, baš je bila jedna slika kako hodimo uz brdo gore, ali teško je hoditi uz brdo kao da vučemo sasvim cijeli onaj sloj kamenja i onog svega, ali s druge strane je svjetlo, zelenilo i velik potok milosti koji teče. Znači, ovo je sad vrijeme to teško, čini se teško, sve nešta, lockdown, zapinje, a Duh Sveti je tu stalno. I ovo svjedočanstvo je, poteškoće će biti, ali Bog je s nama. Amen.
2: Aleluja.
1: Ali neće uspjeti oružje skoro protiv obitelji Vuk i Martina i Irme i sve djece. Neće uspjeti. Zato Gospodin zaštiti ih od svakog duha osvete. Možete doći svi ovdje sada, da se pomolimo za vas. Dođi, Marija. Aj, možemo se ustati, pružimo ruku svi. Gospodine, blagoslovi ovo obitelj, silno blagoslovi. Ako malo je uslikajte koji ima fotoaparat, ja ću se maknuti. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, slavim te, Talahoš, slavim te, Gospodine. Slavim te, hvala ti za ovo obitelj, Kolohošotro, Palavardala, Palnoso. Hora, klapala, zaštitio je svako duha osvete. Neka vas svjetlo Kristovo obasio. Svjetlo Kristovo. Snaga uskrsnuća. Obasja ih svjetlom lica svoga, Gospodine. Aleluja. Aleluja. Aleluja. Blagoslovi njihovo. Njih odu sve bolesti i nemoći u Isusovo ime. Zauvijek u Isusovo ime. Sve bolesti i nemoći. Nesreća se neće prikućiti vašem šatoru. Zapovjedam anđela da vas čuvaju na svim vašim putevima. Blagoslovi, Gospodine. Blagoslovi Mariju. Blagoslovi Franju. Blagoslovi Antona. Blagoslovi silno, Gospodine, Janu. Blagoslovi Irmu, do kraja potpuno ozdravljenje u Isusovo ime. Blagoslovi Martina, Gospodine, ti ih vodi da budu tvoji svjedoci, da se u Kopru dešavaju velike stvari, veliki seminari, velika evangelizacija i u cijeloj Sloveniji. Hvala ti za sve što si činio preko njih. Hvala ti za sva obraćanja koja su došla preko tih velikih seminara. Hvala ti, Gospodine, slavim te. Ti im budi nagrada na svim područjima, duhovnim i materijalnim. Oče, molim te u Isusovo ime. Amen. Amen. Aleluja. Jedan pljesak za njih i za Isusa. Išao, par. Aleluja. Aleluja. Možemo još mogu sjesti. Ja sam zadnji put spominjao Vata seminar, ne znam da ste me čuli. Ko čuo kad je Vata seminar? Niko nije čuo. Trebao je biti, da. Nismo još objavili, nećemo još ni objaviti. Službeno čekamo sada, rekli smo da će biti 4.1. da će biti neke nove promjene, pa ćemo onda novo se čuti sa stožerom. Da li ćemo imati 2 ili 3 dana, zato nismo još objavili, objavit ćemo uskoro. Od 25. do 27.3. će biti, ako Bog da, mi vjerujemo da će Bog da tvoj put, a ako Bog ne da do vrana, onda ćemo na ledini biti. Ako ne na ledinu, da u šumi. Tako da nećemo 3. godinu, nadamo se, fulat. Tako da zabilježi se taj datum. Stožer će nam reći da li smijemo 2 ili 3 dana, pošto ovisi o mjerama kako će biti. Tako da, evo, tu smo. Ako sad želite darovat, blagoslovit u obitelj, možete slobodno, spremno sve tamo. Je, evo, izvoli. Neka vas Bog blagoslovi. Ustrajimo, ova vremena su vrlo blagoslovljena i vjerujem da će se iz ovoga izroditi nešto što još nismo, što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo. To Bog pripravi onima koji ga ljube. Tako da sve što se čini, što je teže, to je biti sve veća milost. I dignimo glavu. Ja mi vjerujem da mnogi koji ste čuli večeras ovo iskustvo, teškoće koji su, neka se pitam ovo, pa kod mene još i dobro. Svi mislio kod mene najgore. Nije najgore, ima i gori. Znači, gori situacija, ali Bog izbavlja i svake, izbavit će. Ne bojmo se bojati iskušenja, ne bojmo se bojati ovog vremena, nemojmo ispovijedat i propovijedat cjepiva, propovijedamo uskrslog Krista živog, idimo s njim i hodimo s njim, cijepljeni, necijepljeni, cijepimo se od grijeha, cijepimo se od labrtanja jezikom, ogovaranja, osuđivanja, cijepimo se od nevjere, sumnje, cijepimo se od svega što od Boga ne dolazi i uzmimo Božju riječ i Božje obećanja.
3: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
4: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
5: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
6: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija iz iskustva. Evo jedna vrlo zanimljiva tema s kojom ćemo otvoriti današnju emisiju. Mirovinu prima 8000 mlađih osoba od 24 godine, a neki studenti mogu i produljiti pravo. Gotovo 8000 mladih do 24 godine prima mirovinu po Zakonu o mirovinskom osiguranju prema posljednjim podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje. Sve dok se redovito školuju, mladi mogu primati obiteljsku mirovinu najdulje do 26. godine. Može li student nastaviti primati mirovinu do 26. godine ako diplomira ranije ili nakon 26. godine kada završi školovanje? Evo, provjerili su sa portala srednja.hr, a to sve prenosi portal mirovina.hr. Neki studenti koji diplomiraju prije 26. godine imaju pravo na obiteljsku mirovinu sve dok ne navrše 26 godina, ali pod određenim uvjetima. Pojašnjenje je dalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Pravo na obiteljsku mirovinu za djecu koja se redovito školuju uređeno je prvenstveno Zakonom o mirovinskom osiguranju. S druge strane, postoje obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Za njih vrijedi isti osnovni uvjeti kao i prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, međutim postoje razlike u odnosu na duljinu korištenja obiteljske mirovine za djecu koja završavaju ili prekidaju redovito školovanje. Prema tom zakonu dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo se može koristiti i za vrijeme mirovanja studija zbog bolesti, te u tom slučaju i nakon navršene 26. godine života, upravo za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života. Međutim, ako nakon završetka ili prekida školovanja dijete, odnosno korisnik obiteljske mirovine, nije zaposleno niti uključeno u stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, može nastaviti primati obiteljsku mirovinu još najduže godinu dana nakon završetka ili prekida školovanja, odnosno najkasnije do dana navršetka 26. godine života. To zapravo znači da student koji prima obiteljsku mirovinu prema Zakonu o obiteljskoj mirovini gubi pravo na mirovinu završetkom svog redovitog školovanja, potpuno neovisno o tome je li nakon toga zaposlen ili nezaposlen, te zapravo neovisno o tome je li prijavljen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. S druge strane, student koji prima obiteljsku mirovinu prema istom Zakonu o hrvatskim braniteljima može zadržati pravo i nakon završetka redovitog školovanja, ali najduže 12 mjeseci nakon završetka školovanja ili navršetka 26. godine života ako nije zaposlen. Dakle, potrebno je provjeriti prema kojem zapravo od navedenih zakona je ostvareno pravo na mirovinu, a ista pravila primjenjuju se neovisno o tome koristi li dijete mirovinu iz oba ili od samo jednog roditelja. Glazbeni predah, pa povratak lagano našoj današnjoj emisiji i evo, donosimo jednu vrlo zanimljivu temu koja nam dolazi iz Singapura.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije donosimo evo jednu vrlo zanimljivu vijest, ekstremnu vijest kako se navodi. Ekstremni sport koji pomaže umirovljenicima koji su počeli osvajati gradske površine u Singapuru. Naime, stvarno zvuči vrlo zanimljivo, možda malo i nerealno, ali evo, singapurski umirovljenici treniraju parkour kako bi povećali svoju pokretljivost. Organizatori ovog programa tvrde da sport pomaže spriječiti padove kod starijih. Tako da evo, umirovljenici, ali i ostale starije osobe iz Singapura toliko su odvažni da se usuđuju razgibati i pokrenuti kroz treninge parkura. Jedan vrlo ekstreman sport kretanja kroz prostor, najčešće urbani prostor, korištenjem površina koje bi inače bile prepreke. Evo, pogledajte malo na internetu što znači parkour za sve one koji možda ne znaju. Organizatori ovog programa iz Movement Singapore navode kako parkour omogućava veću pokretljivost i zapravo smanjuje opasnost od padova kod starijih. Između ostalog, znanstvenici su i otkrili moguću povezanost između demencije i padova. Kažu oni, parkour je izrazito opasan ako ne koristite zdrav razum. Eto, malo su oni to i šaljivo objasnili iz organizacije koja evo organizira treninge, navodi se to na njihovoj web stranici, te su istaknuli kako prkose normama starenja još od 2018. godine. Izdvojili su i rezultate neki od svojih polaznika, poput recimo Irene, koje je program pomogao kako bi stekla samopouzdanje i stabilnost. Bernice tvrdi da je zbog parkura se osjeća bolje na emocionalnoj, mentalnoj i društvenoj razini. Evo, objavili su jedan vrlo zanimljiv video prilog svih njihovih korisnika kako rade taj parkour. Stvarno to izgleda podosta impresivno. Eto, svi se nekako boje da ne bi nitko od njih pao, ali eto, ako i padnu, kažu da je to nešto što bi im zapravo dugoročno moglo biti dobro. Treninzi u Singapuru održavaju se svaki tjedan, namijenjeni su za sve osobe, ali morate biti između 50 i 70 godina. Ono što je zanimljivo, većina korisnika su zapravo žene, samo 7 muškaraca je dijelom ovog programa, dakle 65 ih ima ukupno, tako da eto, žene su, možemo reći, jedan veliki dio ovog programa. U svakom slučaju, jedna vrlo zanimljiva ideja, naravno za sve one osobe koje si mogu to zbog svojeg trenutnog, možemo reći, fizičkog stanja i zbog svog trenutnog zdravlja, evo, priuštiti svom tijelu takav jedan rizik, s obzirom da je evo ipak riječ o jednom vrlo ekstremnom sportu, ali eto, očigledno u Singapuru umirovljenici proživljavaju nekakvu svoju novu mladost i na evo jedan vrlo zanimljiv, možda malo i neobičan način, eto, provode svoje vrijeme. U svakom slučaju, ne moramo se baviti parkurom, već i nekakva ugodna šetnja, naravno u dijelu dana kada nije baš 40 stupnjeva bi bilo nešto apsolutno poželjno. Naravno, govorimo o svima onima koji si mogu evo priuštiti šetnju i koji su evo u zdravstvenom stanju da mogu napraviti barem takvu jednu minimalnu vježbu. I nekakva mala šetnjica definitivno može pomoći, pomoći će vam kako fizički, tako definitivno i mentalno, tako da eto, u svakom slučaju budite aktivni, budite, možemo reći, maksimalno sportski aktivirani, ali kažem evo, parkour definitivno nešto što je onako vrlo, vrlo ekstremno. Mi ćemo današnju emisiju zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu i evo, s time ćemo i zaključiti današnje druženje u emisiji Iz iskustva. Dragi naši slušatelji, lijep pozdrav!

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova. Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Medalja časti. I u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri različite teme, o tri događaja zapravo koja su nam nekako obilježila ovaj tjedan, naravno gledano iz perspektive Domovinskog rata. Tako da evo, vraćamo se u kolovoz 1990. godine, 17. kolovoza, naime izbila je Balvan revolucija, početak zapravo otvorene pobune protiv Republike Hrvatske. Hrvatska se u tom vremenu nalazila naravno na početku velikih političkih promjena. Nekoliko mjeseci ranije održani su prvi višestranački demokratski izbori u Hrvatskoj nakon desetljeća komunističkog sustava, a hrvatski građani na tim izborima jasno su pokazali želju za demokratskim promjenama, većom samostalnošću te slobodom odlučivanja o vlastitoj budućnosti. Naravno, dio srpskog političkog vodstva u Hrvatskoj uz snažnu potporu tadašnjeg režima u Srbiji, predvođenog Slobodanom Miloševićem, počeo je širiti strah među srpskim stanovništvom. Govorili su kako su Srbi u Hrvatskoj ugroženi te kako im prijeti stvarna opasnost, iako naravno za takve tvrdnje nije bilo apsolutno nikakvog temelja. Takva propaganda postupno je stvarala ozračje nepovjerenja i napetosti. U pojedinim krajevima Hrvatske počele su se organizirati skupine koje su otvoreno odbijale priznati legalno izabrane hrvatske vlasti, a vrhunac takvih aktivnosti dogodio se 17. kolovoza 1990. godine. Tog dana započela je pobuna koja će kasnije ostati zapamćena pod nazivom Balvan revolucija. Naime, na prometnicama u dijelovima Like, sjeverne Dalmacije i Korduna, pobunjenici su počeli postavljati balvane, kamenje i druge prepreke kako bi blokirali promet i onemogućili normalno funkcioniranje državnih institucija. Prizori iz hrvatskih cesta vrlo brzo obišli su Hrvatsku, pa tako i svijet. Veliki balvani položeni preko prometnica presjecali su važne cestovne pravce koji su povezivali unutrašnjost zemlje s Jadranskom obalom. Turistička sezona bila je u punom jeku, a brojni domaći i strani gosti ostali su zatečeni prizorima koji su podsjećali na početak vrlo ozbiljne krize. Iako su balvani bili fizička prepreka na cestama, samo značenje naravno bilo je puno veće. Oni su predstavljali otvoreni izazov hrvatskoj državi. Po prvi put nakon tih demokratskih promjena, jedna organizirana skupina javno je pokazala da ne priznaje instituciju Republike Hrvatske, te da je spremna koristiti silu kako bi ostvarila svoje političke ciljeve, a zapravo posebno je zabrinjavala činjenica da su pobunjenici imali veliku podršku tadašnje Jugoslavenske narodne armije, koja je formalno trebala biti vojska svih naroda u toj, evo možemo reći, bivšoj Jugoslaviji, a sve više se stavljala na stranu velikosrpske politike. Pobuna se nastavila širiti, Balvan revolucija nije bila jedan izolirani incident, niti nekakav kratkotrajni prosvjed, ona je zapravo predstavljala početak procesa koji će se tijekom sljedećih mjeseci prerasti u otvorenu oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske. U mnogim krajevima počelo je naoružavanje pobunjenika, organiziranje paravojnih skupina te uspostavljanje paralelnih struktura vlasti koje nisu priznavale grad Zagreb. Tako da eto, mnogi zapravo smatraju Balvan revolucijom, možemo reći, prvim ozbiljnim korakom prema Domovinskom ratu koji će uskoro zahvatiti Hrvatsku. Naime, iako tada još nije bilo nikakvih vojnih operacija, pobuna je pokazala da dio političkih struktura jednostavno nije spreman prihvatiti demokratsku izraženu volju hrvatskih građana. Nitko tada nije mogao sa sigurnošću predvidjeti što će se dogoditi, hoće li se kriza smiriti, hoće li evo razum prevladati i hoće li biti moguće pronaći nekakvo mirno rješenje.
Nažalost, na odgovor se nije moralo dugo čekati. Već sljedeće godine Hrvatska se suočila s otvorenom agresijom, razaranjima hrvatskih gradova, okupacijom dijela teritorija i velikim ljudskim žrtvama. Evo, nakon prve teme naše današnje emisije, slijedi nam i prvi glazbeni predah. Malo ćemo zasvirati uz Juru Stublića i grupu Film, a onda krećemo dalje sa našim prilozima. Imat ćemo, dakle, tri dijela emisije, kako to obično biva. Eto, tri emisije, odnosno tri priloga unutar emisije i tri prigodne, evo, pjesme u današnjoj medalji časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Idemo u kolovoz 1991. godine i govorimo malo o gradu Daruvaru. Hrabrost njihovih specijalaca u presudnim danima Domovinskog rata. U pojedinim dijelovima Hrvatske u to doba već su se vodile vrlo ozbiljne borbe. Jedno od područja koje se našlo pod velikim pritiskom bila je Zapadna Slavonija. Grad Daruvar i njegova okolica tijekom 1991. godine imali su izniman strateški značaj, nalazili su se na prostoru gdje su pobunjene srpske snage uz pomoć Jugoslavenske narodne armije nastojale zauzeti što veći dio hrvatskog teritorija i povezati područja pod svojom kontrolom. Za stanovnike Daruvara to nisu samo političke ili vojne vijesti iz daljine, rat se jednostavno približavao njihovim domovima iz dana u dan, napetosti su rasle, prometnice su postajale nesigurne, a hrvatske snage morale su biti spremne odgovoriti na sve češće provokacije i napade. U takvim okolnostima posebno važnu ulogu imale su specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, među njima se isticala i specijalna jedinica policije RIS. Pripadnici ove postrojbe bili su među najbolje obučenim hrvatskim snagama u prvim mjesecima rata, u vrijeme kada Hrvatska još nije imala potpuno ustrojenu vojsku. Upravo su specijalne policijske postrojbe često preuzimale najzahtjevnije zadaće. Njihovi pripadnici djelovali su na najugroženijim područjima, štitili su stanovništvo, sudjelovali u obrani važnih objekata i bili spremni intervenirati ondje gdje je situacija bila najteža. Upravo tog 18. kolovoza, evo, RIS je sudjelovao u akciji sprječavanja prodora srpskih snaga prema Daruvaru. Naravno, za hrvatske branitelje nije bilo nikakve dvojbe, prodor neprijatelja se morao zaustaviti, branio se grad Daruvar i branila se zapravo cijela Zapadna Slavonija. U to doba, kako smo već i ranije govorili, nedostajalo je opreme, iskustva, često i osnovnih sredstava za djelovanje. Ono čega nije nedostajalo bilo je odlučnost. Hrvatski specijalci znali su da se nalaze u vrlo važnom trenutku i da evo svaki potez može odlučivati o budućnosti njihove države. I ono što jako puno puta govorimo i ističemo, rat se nije dobio samo velikim bitkama, nego se dobivao i u malim akcijama poput ove. Dobivao se zapravo svakog dana na brojnim položajima diljem naše Hrvatske i dobivao se zahvaljujući ljudima koji su bili spremni stati između neprijatelja i svojih sugrađana. Mnogi od njih jednostavno mjesecima nisu znali što znači živjeti normalan život. Danima su bili na terenu, izloženi neizvjesnosti, opasnosti, kako sam rekao, već vrlo slabo naoružani, tako da eto definitivno treba istaknuti, upravo hrvatska policija bila je među prvim organiziranim snagama koje su stale u obranu naše države.

Svaka ovakva, možemo reći, mala pobjeda, uspješno izvršena zadaća zapravo je pokazivala kako hrvatske snage postaju puno bolje organizirane, spremnije i odlučnije, a to je naravno u to vrijeme bilo izrazito važno za moral kako branitelja, tako i svih stanovnika. Tako da eto, dogodilo se to na jučerašnji dan, sigurno je prigodno to i obilježeno u samom Daruvaru, evo prisjećanje na sve pripadnike specijalne policije koji su tijekom Domovinskog rata služili Republici Hrvatskoj. Glazbeni predah, a onda i finalni dio današnje emisije.

moram ti reći, moraš to znati. Sad slobodno mogu na put se dati. Usnuti mirno s našim herojima, jer Hrvatska svoju

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Ostajemo u kolovozu 1991. godine, govorimo o operaciji Brđani 91. jedna od prvih većih oslobodilačkih akcija na području Banovine. Upravo Hrvatske oružane snage su tog dana, dakle 22. kolovoza, poduzele na području Banovine jednu od svojih prvih većih oslobodilačkih akcija, operaciju Brđani 91. Banovina je, evo, u tim ratnim okolnostima bila izrazito važno područje, prostor koji je, možemo slobodno reći, imao ogromno strateško značenje, prvenstveno naravno zbog svog položaja, ali i zbog prometnih pravaca i blizine zapravo grada Zagreba. Hrvatskim snagama bilo je jasno da se neprijateljske snage ne smiju neometano širiti i učvršćivati svoje položaje. Stanovništvo Banovine u to vrijeme već je živjelo u velikom strahu i neizvjesnosti. Mnoge obitelji zapravo bile su prisiljene napustiti svoje domove, pojedina sela i naselja našla su se u neposrednoj blizini crta sukoba. Hrvatske snage zato su počele razmišljati ne samo o obrani postojećih položaja, nego zapravo i kako vratiti nadzor nad područjima koja su već bila zauzeta ili ugrožena. Za čovjeka koji je u to vrijeme živio u Banovini, to nije bila samo vojna operacija, to je zapravo na neki način bila zapravo mogućnost da se nastavi živjeti normalnim životom, da se mnogi ljudi mogu vratiti u svoje kuće, da se ponovno može normalno prometovati cestama, da djeca mogu izaći iz skloništa i da se, evo, obitelji zapravo mogu nadati kako će rat jednoga dana završiti. U to doba stvaralo se iskustvo, stvaralo se zapovjedništvo, stvarala se, možemo reći, na neki način i međusobna povezanost između postrojbi, s obzirom da je, eto, možemo reći, bilo takvo vrijeme, i ono što je bilo zapravo najvažnije, stvaralo se samopouzdanje hrvatskih branitelja, a svaka uspješno provedena akcija bila je dokaz da se Hrvatska može organizirano suprotstaviti daleko bolje opremljenom protivniku. Operacija Brđani ima jedno posebno mjesto u povijesti ranog domovinskog rata, pripada zapravo vremenu kad se hrvatska obrana oblikovala i kada su se te odluke donosile pod velikim pritiskom, jednostavno nije bilo vremena za pripremu, nije bilo, a možemo slobodno reći, gotovo nikakvog oružja, sve se učilo iz dana u dan, sve se onako radilo, možemo reći, na nekakav instinkt ili osjećaj, bilo je tu jako malo, možemo reći, taktiziranja, eto, išlo se, možemo reći, srcem, a onda samim time je bilo, nažalost, i jako puno osoba koje su i smrtno stradale i koje, eto, možemo reći, taj biljeg nose do današnjeg dana. Mnogi nisu zapravo ni znali da pred Hrvatskom tek tada zapravo dolaze najteže ratne godine, velike bitke, razaranja, stradanja, sve one stvari koje će se, nažalost, dogoditi u sljedećim mjesecima i godinama. Ali evo, govorimo o operaciji Brđani 91. Dakle, slobodno možemo reći, jedna je od prvih operacija koja se zapravo poduzela u to vrijeme i, eto, jedna od prvih, možemo reći, uspješnih operacija, s obzirom da, evo, oslobođen je određeni dio područja na Banovini. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, uz jednu jako lijepu pjesmu zaključiti današnju emisiju Medalja časti. Slušamo pjesmu Ako ne znaš šta je bilo, ali ne u izvedbi Marka Perkovića Thompsona, nego klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Eto, toliko u današnjoj emisiji. Govorili smo o tri različite teme koje su nam, evo, važne iz perspektive ovog tjedna. Dakle, operacija Brđani 91. koja je provedena 22. kolovoza 1991. Spomenuli smo, evo, obranu grada Daruvara koja je bila na jučerašnji dan, dakle 18. kolovoza također te 91. godine. A evo, vratili smo se malo i u 90. s obzirom na, evo, Balvan revoluciju koja je bila 17. kolovoza, tako da eto, tri možemo reći najbitnije teme koje su nam vezane uz ovaj tjedan u kojem se trenutno nalazimo. Kako smo i rekli, jedan glazbeni break, odnosno pjesma s kojom zaključujemo današnju emisiju.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Dragi naši slušatelji, evo nas na početku još jedne emisije Medijska pismenost. Prva tema naše današnje emisije, bliži se ChatGPT, trenutak za robote, kaže to šef jednog moćnog kineskog jednoroga. Za koju godinu mogli bismo vidjeti robote koji se mogu snalaziti u nepoznatom okruženju i zapravo obavljati 80% zadaća izdanih glasovnih ili tekstualnim naredbama. Kaže to šef jednog kineskog startupa za humanoidne robote Uni3, uvjeren kako se industrija približava ChatGPT trenutku za robotske mozgove. Marširamo prema ChatGPT trenutku utjelovljenog u umjetnoj inteligenciji, poručuje to Wang Xing, osnivač i glavni izvršni direktor toga startupa sa sjedištem u kineskom Hangzhou na velikoj robotskoj konferenciji koja je održana u kineskom Pekingu. Globalni procvat umjetne inteligencije pokrenut je negdje otprilike krajem 2022. godine nakon što je OpenAI predstavio ChatGPT, svog robota, eto, možemo reći, za brbljanje i pomoć. Bio je to prijelomni trenutak koji je potaknuo masovno usvajanje i razvoj te vrlo popularne tehnologije. Još se nije pojavila usporediva točka preokreta za modele svijeta, fizičke AI simulacijske sustave dizajnirane kako bi pomogle robotima u razumijevanju okruženja stvarnog svijeta i snalaženje u njima, a Wang je rekao kako se industrija bliži proboju u kojem se roboti mogu smjestiti u nekako, recimo, nepoznato okruženje stvarnog svijeta i snaći se u njemu. Wang je isto tako rekao kako se industrija bliži proboju u kojem se roboti mogu smjestiti u nepoznato okruženje, ali ne samo to, nego zapravo izvršiti većinu zadataka za koje su dobili nekakve jednostavne glasovne ili tekstualne upute. Nadamo se kako ćemo u budućnosti moći vidjeti robota uvedenog u nepoznato kućanstvo koji može uspješno izvršiti barem 80% zadataka glasovnim ili tekstualnim naredbama. To je važna prekretnica kako bi industrija robota mogla započeti eksplozivni rast, poručio je to Wang, a prenosi Reuters. Ipak, upozorio je kako bi se veliki skok u robotskom softveru mogao dogoditi u roku od 2-3 godine u optimističnom scenariju, ali najkasnije u roku od 5-10 godina. Wang očekuje kako će sektor ući u desetljeće brze autonomne evolucije humanoidnih robota, kako se ubrzava procvat umjetne inteligencije i zapravo kako se jezični modeli umjetne inteligencije sami uče poboljšavati. Kina je isporučila preko 40.000 humanoida samo u prvoj polovici ove godine i zapravo čini 97% globalnih isporuka humanoidnih robota. Peking se kladi kako će roboti s vremenom moći zamijeniti ljudski rad u nekakvim ponavljajućim, niskovrijednim i opasnim okruženjima, jer se suočava sa smanjenjem radne snage zbog demografskog pada. Humanoidni roboti, slobodno možemo reći, postali su jedna nova fronta u tom tehnološkom rivalstvu između SAD-a i Kine. Prošli mjesec američka regulatorna agencija Federal Communications Commission zabranila je uvoz stranih humanoidnih i četveronožnih robota, a navode kao razlog zabrinutost za nacionalnu sigurnost, što je naravno samim time jedan veliki udarac za sve kineske proizvođače. Idemo mi, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda idemo i na drugu temu.

0: Je li dovoljno razlikovati č od t ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Nakon glazbenog predaha vraćamo se našoj današnjoj emisiji i drugoj temi. Kaže ovako, Nvidia predlaže globalni savez nakon sigurnosnog incidenta povezanog sa OpenAI. Tvrtka Nvidia pokrenula je savez tehnoloških kompanija i institucija usmjeren na razvoj otvorenih alata za sigurnu i odgovornu umjetnu inteligenciju. Osnivači su se obvezali dijeliti tehnologije, istraživanja i informacije o ranjivostima, a ova inicijativa trebala bi dodatno olakšati nadzor autonomnih AI agenata i zapravo smanjiti ovisnost o jednom dobavljaču. Open Secure AI Alliance okuplja Nvidia i nekoliko tehnoloških kompanija i institucija, među kojima su Cisco, Microsoft i SpaceX, a osnivači su se obvezali na otklanjanje i objavljivanje ranjivosti uz uporabu otvorenih tehnologija. Nvidia najavila da će savezu pridonijeti otvorenim modelima, parametrima, podacima i istraživanjima programskih okruženja za AI agente, a planirana je uspostava okvira koji bi nadzornim sustavima pomagao upravljati ponašanjem agenata, te zapravo na neki način pojednostavio testiranje, praćenje, reviziju te reguliranje njihovih postupaka. Nedavni sigurnosni incident pokazao se kako kibernetičkim braniteljima trebaju otvoreni i napredni agentski sustavi za samoobranu, a prema kompaniji, kada branitelji ne mogu pregledavati, prilagođavati i pokretati naprednu umjetnu inteligenciju na vlastitoj infrastrukturi, njihova sposobnost brzog odgovora postaje ograničena upravo u trenutku kad je brzina najvažnija. Misija Saveza bit će kompanijama i državama omogućiti otvorene napredne obrambene alate kako bi kritične industrije mogle graditi sigurne sustave u okruženju više dobavljača te izbjeći pojedinačne točke kvara. Službeno je taj cijeli sustav najavljen kao inicijativa za izgradnju i dijeljenje otvorenih alata za sigurnost umjetne inteligencije. Dragi naši slušatelji, uz još jednu lijepu pjesmu zaključit ćemo današnju emisiju i današnju medijsku pismenost.

Ljudi govore o tebi, kako nisi za mene. Da znaš, da znaš, samo ti me osjećaš.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

spavam, ona se budi. Izlazi tiho i bez glasa.

0: Željeznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: I've seen the devil down sunset in every place.